šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

temna noć, po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v Novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v Novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Karkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, smuknimo vanjo in preverimo pomembnejše dogodke in pomembnejše ljudi, ki so zaznamovali tale zadnji avgustovski dan. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1876 je odstavljen osmanski sultan Murad V. 1897 se v Bazlu konča prvi sionistični kongres. Rusija in Združeno kraljestvo pa 1907. Leta podpišeta sporazum, s katerim si razdelita interesna območja v Perziji, Afganistanu in Tibetu. 1914 Sankt Peterburg se preimenuje v Petrograd, Rusi pa so premagani v bitki pri Tannenbergu. 1927. Je ustanovljena protifašistična organizacija Tiger. 1939 pa propade še zadnji poskus sporazuma Združenega kraljestva in Francije s Hitlerjem, da bi preprečili začetek druge svetovne vojne. Nemci v Bruslju 1943. Leta odkrijejo agente, ki pripeljajo do razkrinkanja rdečega orkestra. Rdeča armada pa 1944. Ukoraka v Bukarešt, Charles de Gaulle pa razpusti CNR, to je Odporniški narodni svet. Malezija 1957 postane neodvisna država, 1966 pa v Združenem kraljestvu prvič vzleti letalo Harrier. 1980 po dvomesečnih nemirih predstavniki sindikata Solidarnost in poljska vlada podpišeta sporazum, ki dovoli delovanje neodvisnih sindikatov. Še 1994, ko čete nekdanje Sovjetske zveze dokončno zapustijo vzhodni del Zvezne republike Nemčije. Na današnji dan 31. avgusta pa nas je zapustila leta 1997 Diana Spencer, britanska princesa, princesa Diana. V javnosti je postala znana februarja 1981, ko je bila objavljena njena zaroka s princom Charlesom. No, njeno poroko s princem 29. julija 1991, ki je potekala v stolnici svetega Pavla, je preko televizije spremljalo več kot 750 milijonov ljudi. S poroko je postala bližanska princesa, vojvodina Cornwalla, vojvodina Rotesaja in grofica Chesterja. V zakonu je rodila dva sinova, princa Williama in Harryja, ki sta prišla na drugo in tretje mesto v liniji nasledstva britanskega prestola. Kot žena prestolonaslednika je Diana prevzela nekatere dolžnosti in zastopala kraljico v tujini. Dejavna je bila tudi na dobrodelnem področju in je med drugim podpirala mednarodno kampanjo za prepoved proti pehotnih min. Diana je ostala po drobnogledu medijev tudi po ločitvi od princa 28. avgusta 1996, ki je sledila izven zakonskim aferam obeh partnerjev. Zanimanje za njeno življenje pa ni ugasnilo niti po njeni smrti v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997. Njen pogreb je bil eden najvidnejših dogodkov v zgodovini televizije. Zame še vedno topla, nagajivo nasmejana Diana, ki pa je za nasmeškom skrivala: mi se potrudimo, da današnji 31. avgust zapišemo v zgodovino lepega in slavimo življenje.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, zadnji počitniški dan prebujamo na Radio Celje. Leta 1995 se je na današnji dan poletje dobesedno končalo. Imeli smo eno najhladnejših jutr v tistem desetletju. V Ratečah se je ohladilo pol stopinje v minus, v naši regiji pa termometer ni pokazal več kot stopinje v plusu. Danes, na srečo, temu ne bo tako. Okoli 30 stopinj popoldan, danes bo sončno, zaradi vročine lahko nastane kakšna vročinska nevihta oziroma ploha. Večinoma sončno tudi jutri. Še vedno lahko preseneti kakšna ploha, no v sredo pa se bo nekoliko osvežilo, plohe bodo namreč pogostejše. Sicer pa v drugi polovici tedna kaže zaenkrat na jasno in predvsem suho vreme, postopno bo spet topleje.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Zvezde za danes nakazujejo precej odločen začetek tedna in več volje za akcijo kot za čakanje. Če ste kakšno stvar predolgo prestavljali, bo danes lažje narediti prvi konkretni korak in si postaviti jasne cilje. Današnja energija podpira hitre odločitve in direktno komunikacijo, ampak pozor, pazite, da ne boste zaradi naglice preveč ostri do ljudi okrog sebe. Popoldne pa bo najbolj koristilo, če boste začeto tudi dejansko premaknili naprej in ne boste odpirali preveč novih front hkrati. Proti večeru bo prav prišel krajši odklop in občutek, da ste dan zaključili z nečim konkretnim v rokah. Dobro jutro!

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem je Evropsko unijo obsodil hinavščine. Mestna občina Celje išče trgovca oziroma investitorja, ki bi na Polulah ponovno vzpostavil trgovino. Letos je občina odkupila objekt na cesti v Laško, kjer je nekoč deloval Merkator. Objekt je po požaru junija 2023 potreben celovite obnove. Občina pa zdaj preverja, ali za ponovno trgovsko dejavnost obstaja zanimanje. Več na novitednik.si. Mestna občina Celje je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa pozorno spremljala delovanje sistema ter zbirala odzive in pobude uporabnikov. Skupaj z izvajalcem Nomago so v občini prejete predloge preučili, prve prilagoditve voznih redov bodo začele veljati jutri.
2: Vreme.
4: 16 stopinj imamo v Celju, 15 na Dobrni, 9 na Rogli, okoli 30 popoldan. Danes bo sončno, zaradi vročine lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta oziroma ploha. Večinoma sončno, tudi jutri še vedno lahko preseneti kakšna ploha. V sredo pa se bo nekoliko osvežilo, plohe bodo pogostejše, sicer pa v drugi polovici tedna kaže na jasno in suho vreme, postopno pa bo spet topleje.
2: Promet.
5: Na avtocesti zastoj trenutno med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. O ovirah in radarjih opozarjajte na 08013-02.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
4: Jutro.
5: Boštjan Mirza Bojana, prebujamo zadnji dan šolskih počitnic.
4: Joj.
5: Ampak smo veseli vaše družbe.
4: Ja, to je pa res. No, te dni se marsikdo vpraša tudi, kaj med šolskimi počitnicami počnejo učitelji. Koliko dopusta sploh imajo?
5: Zdaj je glede na to, da učiteljev manjka, ne verjamem, da imajo cele počitnice prosto, Boštjan.
4: O, imam odgovore. Slišamo jih po dveh izbranih hitih. Ostanite blizu.
0: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
0: Smeh.
12: In veselje.
0: V jutranjem

0: Vso noč ne spimo in Kingstoni. Sicer upam, da ste se naspali celo noč, da ste lepo spali. 11 minut je čez 6, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana.
1: Zdravo živjo. In vprašanje so ali niso? Večina misli, da so. Učitelji med poletnimi šolskimi počitnicami 2 meseca na dopustu.
2: Niso.
1: No, to.
2: Učitelj začetnik ima najmanj 24 dni dopusta, sicer pa imajo v povprečju 30 dni dopusta. Večino svojega dopusta morajo izrabiti med šolskimi počitnicami. Zaposleni ima pravico samo 2 dneva letnega dopusta izrabiti na tista 2 dneva, ki ju sam določi, izbere. Torej, med šolskim letom zaposleni teh 2 dnevov pa ne morejo koristiti v istem tednu.
0: In če bi bil ta poklic tako sanski in bi učitelji res imeli toliko počitnic, potem se ne bi pogovarjalo o takem pomankanju učiteljev in kadrovskih stiskah na šolah. Ne?
1: Torej, imamo rešitev. Eto, učiteljem še par dni dopusta zraven, pa je pol problem rešen.
0: Bo še kakšen evro, ne, pri plači obvezno, pa bo pa res.
1: Pa sploh, ja.
0: No,

0: Gala činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ko zapojem Davor Adolfi na Radio Celje, zadiši po poletju. Dobro jutro. Zdaj pa k testnim spremembam.
1: V celjski občini so namreč pred mesecem uvedli nekatere testne spremembe v linijah Celebusa. A kako so se te spremembe obnesle v praksi, Bojana?
2: V celjski občini pravijo, da so delovanje sistema v tem času spremljali, zbirali odzive uporabnikov in predloge skupaj z izvajalcem tudi proučili. No, na kaj so se te pobude največkrat nanašale in ali jih bodo zdaj tudi upoštevali in uresničili? No, to slišimo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Enrique Iglesias, za dobro jutro. Pol sedmih je že ura, čas je, da preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vam v studiju, dobro jutro vsem. Trenutno pa takole, na štajerskem koncu, krožišče Pesnica, Šentilj proti Šentilju, Avstrijo, Kvara, vozila malce nižje, golo rebro, še vedno omejitev višine za izredne prevoze, 4,2 metra. Poleg tega pa trenutno pred Dramljami proti Ljubljani kvara tovornega vozila oviran promet, kolona že, in sicer Lukovica Šentjako proti Ljubljani, okoli 24 minut sporedno ceste, torej med tem delom čez Želodnik, Domžale, tudi počasen promet, omestno okvara vozila Lukovica Krtina proti Ljubljani. Še vedno na tem delu zaprt seveda uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Kar se tiče ostalih odsekov, pa vrnila se je jutranja prometna konica, vse gre zelo počasi na vseh mestnih panicah in tudi obvoznicah. Nekako pozorno žival malce bega slovenska bistica Sevalj Poskava v obe smeri na tem delu. Je pa res, jutranje prometne konice so se že vrnile, kar že občutimo današnjem jutru, že kar nekaj časa nazaj. Vsekakor priporočamo pozornost, prvi šolski dan se začenja na šolskih poteh v šolskem okolišu, predvsem pa do 6. septembra velja še turistična prometna omejitev za tovorni promet na 7,5 ton, potem se vračamo v normalne stalnice. Srečno in previdno.
0: Z nami je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Ko na poti opazite radar ali pa kontrolo, sporočite lokacijo na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa spremljala delovanje sistema ter zbirala odzive in pobude uporabnikov. Skupaj z izvajalcem Nomagom so v občini prejete predloge proučili, prve prilagoditve voznih redov bodo začele veljati jutri. Kot pravijo v mestni občini, se je največ pobud nanašalo na ustreznejše jutranje prihode avtobusov v mesto, predvsem zaradi pravočasnega prihoda na delo in v šolo. Prejeli so tudi predloge za spremembe oziroma podaljšanje posameznih linij in uvedbo dodatnih postajališč, največ na območju mestnega pokopališča Celje, Podgorja, Bukovžlaka, ekonomsko-poslovne cone Bežigrajska, Lokrovca in Gasilske ulice. Pobude, ki jih je mogoče uresničiti v kratkem času, so že vključili v optimizacijo voznih redov. Pri nekaterih linijah bodo tako prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7. uro ter nekatere popoldanske odhode. Tudi preostale pobude bodo proučili in jih upoštevali pri nadaljnem razvoju sistema, kjer bo to smiselno in izvedljivo, še pravijo v mestni občini.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 16 stopinj 15, v Gornjem gradu toliko, tudi v Velenju okoli 30 popoldan. Danes bo sončno in vroče, popoldne in po noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri postopno razjasnitve. V sredo nam bodo družbo delali oblaki, od četrtka dalje pa sončno, temperature bodo ponekod spet presegle 30 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobro dan.
5: Živ žal.
0: 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Milza, Bojana smo vaša družba. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: Ne vsak dan je nesreča se je zgodila včeraj v Braslovčah oziroma na območju zletišča Dobrovlje. Tam je jadralni padalec obtičal v krošnji drevesa sredi gozda. Ja, reševalci Gorske reševalne službe Celje so ga, se razume, našli, rešili in potem potegnili tudi z drevesa in nepoškodovanega pospremili do vozila.
0: No, kje v Celju pa so ukradli za okrog 8000 evrov materijala in kako je občan Slovenskih Konjic ostal brez mopeda, pa slišimo takoj po Glockenbachu in Chris de Serendiju, še prej Mr. Big.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: V pravem tempu prebujamo zadnji počitniški dan, to je Radio Celje. Želimo vam varen in kar se da prijeten ponedeljek. Dobro jutro.
1: Ja, očitno bo delal. Neznanec je namreč iz gradbenega zabojnika na delovišču v Celju ukradel več orodja vrednega okrog 3000 evrov in pa več debelejših elektrovodnikov vrednih dobrih 4000 evrov.
0: No, izpred trgovine v Slovenskih Konicah pa je neznanec odpeljal nezaklenjen, to je zelo pomemben podatek, nezaklenjen moped, znam je Tomos APN 6S, zelene barve, ukradel pa je tudi čelado.
1: Ja, mislim, je poskrbel za varnost, medtem ko se je z ukradenim mopedom potem odpeljal.
0: Lastnik ocenjuje, da je s to tatvino oškodovan za okoli 2000 evrov.
1: Jutri se začne novo šolsko leto. Pozrite torej na svoja kolesa, na skiroje, na mopede.
0: Pa čelade.
1: Tako.
0: Zaklenite vse to in to. Bojana, kokrat?
2: Dvakrat.
0: Tako. Radio Celje. I'm nothing special, in fact.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Radiu Celje nam je družba delal Robbie Williams, Džiboni in Vana se ogrevata, tudi ona dva bi se rada družila z nami in to še v tej uri pred novicami. V novicah pa gremo, kam gremo?
1: Ja, na Bled. Tam se nam reč danes začenja 21. Blejski strateški forum. A kdo se ga bo udeležil in kaj bo v spredju razprav? Bojana?
2: Med gosti bodo tudi slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Med drugim pa bodo govorili o prihodnosti Evrope v času globalne negotovosti. Glavne teme razprav bodo varnost Evrope, Zahodni Balkan, geopolitične razmere in prihodnost družbe.
1: No, v novicah ob sedmih pa slišimo tudi, kako Srbija spodbuja nakup hiš na podeželju.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Bledu se začenja 21. Blejski strateški forum. Srbija nadaljuje subvencioniranje nakupa hiš na podeželju. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem, namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V 6 letih se je v okviru programa prek 4000 hiš v več 100 vaseh po državi uselilo več kot 17500 ljudi, je sporočila vlada. NASA je včeraj izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega primera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežna območja vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Promet. Zastoj je trenutno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, v zastojih pa opozarjajte še naprej na NIS 80-13-02.
12: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
13: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
14: Obvestili. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7. do 10. ure v restavraciji Plac ob železnici v Ločah. Krvodajalci naj se na odvzem krvi naročijo na telefonski številki 423 35 97 in sicer vsak delovnik med 7.30 in 15. uro. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
15: To je jutranji ritem
16: na Radiu Celje.
17: 6:07, danes še drnjohajo, so pod kotrom, jutri pa temu ne bo več tako, ker se začne novo šolsko leto. Ja, jutri takle čas bo po mestnih središčih nepopisna gneča, tako da bodite pripravljeni na to, že danes na to opozarjam.
18: No, eni bodo recimo jutri imeli še dopust.
17: Jo?
18: Ja, veste, da kaj, da vam pripada pravica do izrednega dopusta, če imate prvošolčka doma?
17: Ne.
18: Pa ne samo vam, ampak tudi vašem partnerju, ne? Ampak za ta dopust morate seveda zaprositi v službi, ne? Podrobno o tem, tako kot poeta Alfa in Manu Čao, še prej pa CCR. Dobro jutro.
15: Poslušate jutranji ritem
16: na Radiu Celje.

0: Ritmi izbrani za vas, to je jutranji ritem na Radio Celje. Jutri bo vse drugače, verjemite.
1: Ja, za številne družine bo jutri prav poseben dan, saj bodo njihovi otroci prvič prestopili šolski prag. Zaposleni starši prvošolcev imajo ob tej priložnosti pravico do dodatnega dne plačane odsotnosti z dela, da lahko pač otroka pospremijo seveda v šolo. Ne? Pravica pa pripada obema staršema, ampak morata zanjo pravočasno zaprositi svojega delodajalca.
2: Ja, gre za izredni dopust, zato mora zaposleni delodajalcu tudi predložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da bo njegov otrok res začel obiskovati prvi razred. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije priporočajo, da zaposleni delodajalca o nameravani odsotnosti obvestijo pisno in dovolj zgodaj. Tako je delodajalec z odsotnostjo pravočasno seznanjen in lahko temu prilagodi organizacijo dela, ker gre za dopust, ki je neposredno vezan na nastanek določene osebne okoliščine, je ni mogoče prestaviti na drug datum. Zaposleni jo lahko izkoristi izključno na prvi šolski dan, ne dan prej, ne dan kasneje, se pravi samo jutri.
0: Aha, je neč. Otroke bo mogel začeti delati.
1: Je, kaj zaradi enega plačanega dne dopusta, bi zdaj šel to delati.
0: En dan je pač en dan, ne?
1: Jezus.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade. Kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem? Katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna? Preberite v Novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v Novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
6: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
6: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
8: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
8: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
10: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Na Radio Celje nam je prepevala Nataša, zapel bo tudi Miran, prepeval bo Lauri, sama lepa slovenska imena, ne? Jaz verjamem, da bo nova trgovina imela tudi lepo ime. Mhm.
1: Ja, danes se sprašujemo, če bodo na Polulah v Celju spet dobili trgovino. Kako kaže s tem Bajana?
2: Vprašanje je, ali med trgovci sploh obstaja zanimanje za vzpostavitev trgovine v tem delu Celja in prav to zdaj preverja tudi celjska občina. V kateri stavbi vidi priložnost za ponovno odprtje trgovine na Polulah, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje išče trgovca oziroma investitorja, ki bi na Polulah ponovno vzpostavil trgovino. Letos je občina odkupila objekt na cesti v Laško, kjer je nekoč deloval Mercator. Objekt je po požaru junija 2023 potreben celovite obnove. Občina pa zdaj preverja, ali za ponovno trgovsko dejavnost obstaja zanimanje. Zaradi bližine stanovanjskega območja lokacija predstavlja dober potencial predvsem za ponovno vzpostavitev trgovine z živili, pravijo celjski občini. Kot poudarjajo, želijo z vzpostavitvijo trgovine izboljšati lokalno oskrbo prebivalcev tega dela Celja. Trgovina bi bila pomemben doprinos za prebivalce naselij Polule, kjer je tudi osnovna šola, za grad in pečovnik. Na tem razmeroma velikem območju s precejšnjim številom prebivalcev namreč vse od požara v poslovalnici trgovine živili ni.
0: Vremenska napoved.
2: 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Rogaški Slatini, 18 v Slovenj Gradcu, okoli 30 popoldan. Danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči pa bo predvsem na severu nekaj ploh, tudi kakšna nevihta lahko nastane. Jutri postopno razjasnitve, v sredo nam bodo družbo delali oblaki, no v četrtka dalje bo sončno, temperature bodo ponekod spet presegle 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoji zaradi del še vedno na Štajerki v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami. Jutri pa se začne novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih otroci in šolari, previdno in po predpisih. O ovirah in radarjih pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Šentjurju. Med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Cerovec nizkonapetostno omrežje Šohta. V Šmarju pri Jelšah med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Dragomilo nizkonapetostno omrežje Dragomilo ter med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Slatina nizkonapetostno omrežje Zadrže. Ter v Rogaški Slatini med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kamence nizkonapetostno omrežje Vinec. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: Je jutrni ritem
0: na Radiu Celje.
2: Kaj pa to, zadnji počitniški dan uživamo skupaj. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo fantastičen ponedeljek.
4: Ej, a vete, da letos mineva že 23 let od uvedbe obvezne 9-letne osnovne šole. 23 let. Ja, pa je niso naredili še nobene temeljite evalvacije, drugače je bila to dobra odločitev ali ne.
2: 23 let. No, mi dva z Bojana sva še iz tistih časov, ko je bila 8-letka.
6: Ja, ne samo to, jaz sem bila tudi mladinka.
2: O, jaz pa zadnja generacija pionirjev. O, kom čas teče.
4: Čekaj, kakaj sta bila mladinka pa pionir?
2: Mirza, pogugljaj.
6: Ja.
2: Najboljši.
4: Ok, dobro.
5: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Fugees. Za miren začetek ponedeljkovega jutra, 19 minut ostaja še do 8, Mambo King si podvignijo tempo že v nadaljevanju. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Na današnji dan, pred točno 157 leti, se je zgodila prva tragična prometna nesreča. Do nesreče je prišlo na Irskem. Mary Ward, ta nesrečnica, je padla pod parni avtomobil in to je bila prva smrtna prometna nesreča na svetu. Parni avto, ki je pred 157 leti do smrti po vozu Mary Ward pa je peljal, ne boste verjeli, le 12 km na uro.
2: Ja, to je v bistvu hitrost, ki jo danes 1, 2, 3 dosežemo s kirojem. Ne?
1: Ja, in to z nogami.
2: Ja, 12 km na uro, mislim, to se res sliši malo, ne? Ampak je dovolj za nesrečo, kar je v bistvu tudi dober opomnik, da hitrost nikoli ni samo številka, je pa težava, če jo podcenjujemo. Zato bodite varen pa odgovoren voznik, jutri še posebej pozorno in previdno in pa srečno na vseh vaših poteh.
3: Val poletne glasbe.
4: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si.
0: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se!
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Hiti samo za vas, ker vas imamo radi. To je jutranji ritem na Radio Celje. Me pa zanima, kaj bomo delali 11. oktobra?
1: Ja, 11. oktobra mogoče ne bomo odločali o noveli zakona o lokalnih volitvah. Pobudniki zakonodajnega referenduma so namreč včeraj napovedali umik pobude. Bojana, zakaj so si premislili?
2: Je pravijo, da se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Zato.
1: No, v novicah ob 8 pa slišimo tudi, kaj kažejo podatki o letošnji inflaciji.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Znana bo avgustovska inflacija. Policija v Srbiji rešila 5 ugrabljenih tujih državljanov. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ograbili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 000 evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ograbili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz poraza v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z babycentrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
13: Zastoji so na avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji, radarji in ovire na 080 13 02.
14: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
15: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
16: Poslušate jutranji ritem
17: na Radiu Celje.
13: Petek je čez osmo, v jutranjem ritmu smo vaša prva jutranja družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
18: Zdravo, zanimivo, zanimivo. Berem, da smo vsa leta živeli v krivi veri, no vsaj jaz. Nagruntali so, da če ga damo mal preveč na jezik, se nam drugi ljudje ne zdijo lepši, ampak dobimo le več poguma, da se približamo tistim, ki se nam itak zdijo privlačni.
13: Se pravi, sam poguma manjka.
18: To. Zdaj, če vam je kjer všeč, ne, povejte ji, nimate kaj zgubiti. Pogumno v današnji zadnji počitniški dan.
17: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
17: Smeh.
16: In veselje.
17: V jutranji

0: Učinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Prihajajo šolačinkarije, začetek šolskega leta bo v Celju znova izjemno sladek, zabaven in dobrodelen, kot smo vajeni. Prvi petek v septembru, to je ta petek, bo parkirišče pred City centrom Celje od 4 popoldne naprej utripalo v znamenju tradicionalne prireditve, ki je zelo sladka. Šolačinkarije!
2: Ja, uživali bomo v sladkih dobrotah, torej palačinke, šmorn in sladoled. Preizkusili bomo prevračalni KMZS-ja, Eskiro simulator zavoda Vozim, oprema policije in gasilcev, pa minigokart, napihljiva igrala, džungelske aktivnosti, poskrbeli bomo tudi za nepozabno fotografijo z maskotama Gibi in Viki, ki bo poskrbel tudi za darilca, pozabili pa nismo niti na poslikavo obraza. Na glasbeni sprehod nas bo popeljala Irena Bačkovnik z Medom Urijem, za čarovnije bo poskrbel iluzionist Magic Aleksander, zaplesali bomo tudi s plesno skupino Katan in pa seveda zapeli s finalisti projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo.
1: Tako, pa ne samo to, imeli bomo tudi bogat srečelov. Vstopnine ni, vsa zbrana sredstva in prostovoljni prispevki bodo v celoti namenjeni za kritje stroškov šol v naravi in tabore za otroke iz celjskih osnovnih šol. Pridružite se nam, podprite mlade in poskrbite, da bo vstop v novo šolsko leto varen, zabaven in predvsem sladek.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Sobota, 5 septembra. Shmars ka ploshqat, shmarje pri ilshak. 70 sur Qilia, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
4: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
7: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
7: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
7: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
8: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Dobrodošli, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, a kaj pa to, ko je zadnji dan počitnic? No, eni se veselijo, drugi malo manj. Sicer pa med počitnicami so bili pridni, delali so v Celju, ne?
2: Ja, nekdani Kajuhov dom v Celju bo namreč postal dom ustvarjalnih skupnosti. Bojana, kako napredujejo dela?
3: No, o tem se lahko vsi, ki jih to zanima, prepričajo kar na lastne oči. Prostore in potek obnovitvenih del si lahko javnost ogleda vsak ponedeljek do 28. septembra. Komu pa bodo prenovljeni prostori sploh namenjeni, pa povem v regi danes, so 8:30.
1: A pa malo kaj kanapejo, ko pridemo tja? Neče vrati.
3: Boš šel in povedal.
4: Radio Celje.

0: є Радіо Целіє.
1: Видно сме ной.
0: Регія Данес.
2: Поздравлені. U sklopu evropsko-podprtega projekta CTN, Center urbanega dogajanja v zgodovinski stavbi v Vodnikovi ulici v Celju, nastaja dom ustvarjalnih skupnosti. V stavbi že leto dni potekajo obsežna gradbena dela, saj prenavljajo več kot 2000 kvadratnih metrov uporabnih površin. V teh dneh bo stavba v notranjosti dobila estrihe, v mansardi urejajo strop in tla, sledila bodo zaključna elektroinštalacijska dela. V oktobru bo izvedena zunanja ureditev. Dela izvaja podjetje Remont, končana bodo predvidoma do konca leta. Prostore in potek obnovitvenih del so si v minulih dneh že ogledali celjski mestni svetniki in predstavniki društev. V naslednjem mesecu bodo vsak ponedeljek do 28. septembra tudi ogledi za javnost. V nekdanjem Kajuhovem domu so predvidene prireditvene in vadbene dvorane, vhodna avla z gostinskim lokalom, prostori za sestanke, učni in ustvarjalni prostori.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju 19 stopinj 18 po četrtku, toliko tudi v Šoštanju, popoldan okoli 30, danes bo sončno in vroče, popoldne in ponoči pa bo predvsem na severu nekaj ploh, tudi kakšna nevihta lahko nastane. Jutri postopno razjasnitve, v sredo nam bodo družbo še delali oblaki, no od četrtka dalje sončno, temperature pa bodo ponekod spet presegle 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Previdno, radar je v Štorah, meri v smeri Šentjurja, prometna nesreča pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmilj. Posledice so že pospravili in so na odstavnem pasu. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Previdno torej na vseh poteh, v nedelujočih semaforjih, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 080 13 02.
6: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
7: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
8: To je jutrni ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Kot je fajn, če je lušno, več nas je, lepše je. No in po naslednji pesmi se nam obeta en prav poseben pogovor, že prav čuti.
5: Ja, v studio čuti. Namreč prihajata predsednica krajevne skupnosti Ostrožno Maja Vašin, pa predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno Rok Štefančič. Ja, skupaj bomo malo pokukali v priprave na veliki krajevni praznik in pa čestitljivo 80-letnico PGD Ostrožno. To bo v bistvu dan, ki bo to soboto na Ostrožnem združil tako tradicijo, dobro voljo, druženje in pa tisto pravo gasilsko energijo.
3: Po naslednji pesmi.
5: Ja.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes na Radiu Celje pozdravljamo dva posebna gosta z Ostrožnega, predsednico krajevne skupnosti Majo Vaš in predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno Roka Štefančiča. Pred nami je velik praznik, poln druženja, tradicije in prave gasilske energije, zato bomo mečkem pokukali v zakulise priprav in vse, kar nas 5. septembra čaka na Ostrožnem. Dobrodošla v našem studiu.
2: Lep pozdrav, dobro jutro vam, ekipi novega tednika Radia Celje, za to lepo vabilo in pa seveda lepo dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem.
3: Lepo dobro jutro vsem poslušalcem, poslušalkam Radia Celje.
1: 5. september bo za Ostrožno res velik dan, kot smo že ugotovili, ne? Krajevni praznik, 80 let gasilskega društva in pa še prevzem čisto novega vozila. Kako dolgo se v bistvu že pripravljate na to praznovanje?
2: V bistvu na to praznovanje se že pripravljamo skoraj 2 meseca intenzivno, tako da že 2 meseca intenzivno potekajo priprave. Drugače pa vsako leto, ne, tako kot vsako leto tudi povem, smo krajevna skupnost, ki veljamo za nek unikum v Sloveniji, ker pač imamo v svoji krajevni skupnosti kar 3 prostovoljna gasilska društva. Ne. Vsako leto praznujemo v sodelovanju krajevni praznik z drugim prostovoljnim gasilskim društvom. Letos je ravno na sporedu PGD Ostrožno, ki obeležuje tudi 80-letnico svojega delovanja in pa seveda dobijo tudi veliko pridobitev novo gasilsko vozilo.
1: Maja, kaj krajevni praznik pomeni za Ostrožno in zakaj je pomembno, da se krajani vsaj enkrat na leto zberejo na tak način?
2: Ja, krajevni praznik, to ne samo, da je pomemben za Ostrožno, mislim, da krajevni praznik je pomemben za samo mestno občino Celje in pa seveda za vsako krajevno skupnost in pa mestno četrt posebej. Ne? Mi na Ostrožnem seveda obeležujemo krajevni praznik vsako prvo soboto v septembru, je pa namenjen v bistvu, rekli smo pa v septembru zato, ker je bil zelo ne vem čisto točno katerega leta, ampak ko je prišel Tito na Ostrožno, bil velik dan in takrat smo rekli, zdaj pa to imamo spomin vsako leto in septembra se praznuje vsako leto krajevni praznik.
1: Torej že več kot 60 let.
3: Ja,
2: več kot 60 let, ja, tako je.
1: Na Ostrožno se je v zadnjih desetletjih kar precej razvijalo. Kaj bi recimo rekli, da danes najbolj zaznamuje življenje v vaši krajevni skupnosti?
2: Ja, veliko imamo priseljencev, veliko je novih gradenj, delamo tudi, da se nam v bistvu izboljšuje komunalna infrastruktura. Veliko je priseljenih mladih novih družin. Seveda, delamo intenzivno še na boljšem, še na močnejšem razvoju neke komunalne strukture. Graden tak, da v bistvu krajevni skupnosti Ostrožno vse število prebivalstva povečuje. Tako da mislim, da smo med krajevnimi skupnostmi ena največjih krajevnih skupnosti po število stanovalcev oziroma prebivalcev.
1: Torej bo 5. septembra kar gneča?
2: Bo, sigurno bo, zato ker tudi vejo na Ostrožnem vlada vsako leto prav neka posebna energija.
1: Ja, se razume. Z nami je tudi predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno Rok Štefančič. Rok, 80 let prostovoljnega gasilskega društva, kaj vse se je v 80-ih letih pri gasilstvu najbolj spremenilo vašem društvu, kaj pa je na primer ostalo isto?
3: Predvsem se je spremenila infrastruktura, znanje, pristop k stvarem, ki se počnejo, tudi vozila, flota je se posodobila. Stvar, ki pa je ostala ista, je pa dejansko ta nesebična medsebojna pomoč, pomoč občanom, pomoč dejansko ljudem, ki rabijo v tistem trenutku.
1: Kako močno pa je danes vaše gasilsko društvo? Koliko članov imate? Koliko dobro vam uspeva vključevati tudi mlade?
3: Naše gasilsko društvo trenutno šteje 150 članov. Uh-huh. Od tega lahko rečemo, da je nekje 100 zelo aktivnih, 40 otrok, mladine, katero upamo, da bomo lahko zadržali. Pri poplavi vseh ostalih zadev je to najtežji izziv, da dejansko predamo naslednjim generacijam tudi to pomoč, nesebičnost. To je najbolj pomembno, ne, za obstoj društva.
1: Ja, jubilej pa bo. Dobro vam uspeva vključevati tudi mlade?
3: Naše gasilsko društvo trenutno šteje 150 članov. Uh-huh. Od tega lahko rečemo, da je nekje 100 zelo aktivnih, 40 otrok, mladine, katero upamo, da bomo lahko zadržali. Pri poplavi vseh ostalih zadev je to najtežji izziv, da dejansko predamo naslednjim generacijam tudi to pomoč,

0: Kaj novo vozilo pomeni za vaše društvo in predvsem za varnost vseh prebivalcev?
1: Novo vozilo se je načrtovalo že kar nekaj časa, dejansko plansko se načrtuje že skoraj leto in pol. Pri razpisu mestne občine Celje v naslednjem kontingentu smo bili prvi za gasilsko cisterno. Predvsem bo pa omogočila bolj učinkovito, bolj varno posredovanje ob nesrečah, zaščiti, predvsem pa tudi pri prevozu vode, če bo potrebno.
2: Na slovesnosti bodo tudi predstavniki Gasilske zveze Celje in Gasilske zveze Slovenija. Je 80-letnica nekak priznanje vsem prostovoljcem, ki so skozi desetletja svoj prosti čas namenjali drugim?
1: Ja, sigurno. Sigurno. Počaščeni bomo, da nas bojo obiskali najvišji predstavniki Gasilske zveze Celje ter Gasilske zveze Slovenije. 80 let načeloma ni kratka doba. Ne. Bilo je potrebno ogromno odrekanja, ogromno časa, predvsem pa tudi dela energije, da smo pripeljali društvo do tega nivoja, ki je danes.
2: Maja Vaš, predsednica krajevne skupnosti, Ostrožno, program 5. septembra. Zelo pester, jaz sem se ostavil tam po onem delu brezplačen golaž.
3: Ja. Se pravi, to si se ob 13. uri ostavil, je tako?
2: Tam sem se ostavil, druga se pa ob 10. začne, ne?
3: Tako je. Program bo letos, tako kot tudi vsako leto, zelo pester. Tako kot sem že rekla, krajevni praznik, ko organiziramo z prostovoljnim gasilskim društvom, se nam tudi vsako leto pridruži Društvo upokojencev Ostrožno, ki imajo v dopoldanskem času to tradicionalno keglanje na vrvici, se pravi rusko keglanje, in kegljajo za pokal krajevne skupnosti Ostrožno. Tako da krajevni praznik se otvori ob 10. uri z društvom upokojencev, ki bo imeli keglanje, potem pa, ja, seveda, potem pa pridemo na brezplačni golaž, tako da ob 13. uri pušli šank, tako da ob tej priložnosti vabim vse občanke, občane, krajanke, krajane, da se nam pridružite na slasten golaž, ki ga bodo seveda skuhali sami gasilci PGD Ostrožno. Golaža bo dovolj, no, tako so mi prišepnili, ampak se pravim, golaž bo brezplačen, dokler bo, ne, tak, do prvi pride, prvi meli, ne. Mislim, da so mi pa rekli, da bo okrog 300-400 porcij, tak, da mislim, da bo...
2: Bo treba kar pohiteti.
3: Tako, ja, da treba bo pohiteti, tako da obljubno vabljeni, potem bomo pa kar nadaljevali z samim programom, in sicer ob drugi uri bo podelitev pokalo in priznan društvo pokoj Ostrožno. Potem od 15. ure naprej bodo potekale animacije za otroke. Zabava bo z klovnom Tomijom, poslikave obraza bodo, brezplačen sladoled, tako da v tej priliki vabim družine z malimi otroci, da se nam pridružijo v čim večjem številu, nas pridejo obiskat, podpret naš krajevni praznik. Potem ob 15. uri se bo začel pa ta uradni del protokolarnega dela, najprej z začetkom samega krajevnega praznika, kjer bodo seveda razni govori in pa podelili bomo tudi priznanja krajanom in krajankam za lepo urejene okolice v kategorijah individualnih objektov, kmetij in poslovnih prostorov. Potem pa ob 15 do 6. ure preidemo na samo praznovanje 80-letnici PGD Ostrožno in pa nadaljujemo s prevzemom gasilskega vozila. Ob 17. uri bo predskupina nas zabavala, se pravi predskupina našega gosta. To bojo mladi, ambiciozni ansambel, ki prihaja iz naše krajevne skupnosti. To so ansambel Šmirovci. Potem pa od 8. ure naprej velika nora zabava. Vem, da bo nora, no, ker Dejan je obljubo. Se pravi, Dejan Vunjak prihaja med nas in velika zabava do druge, pol tretje ure zjutraj z Dejanom Vunjakom. Tako da vljudno vabljeni.
2: Joj, Maja, zdaj se nam toliko navrgla enih zadev, da sploh v bistvu že ne vem več, kaj bo ob dveh. Vem sam, da je brezplačni golaž ob enih. Kje lahko vidimo ves ta program? Kje se da to?
3: Ves program je ažuriran na sami spletni strani krajevne skupnosti Ostrožno in pa tudi na Facebook strani KS Ostrožno in PGD Ostrožno. In pa tudi, vem, da boste vi tako dobri, pa boste mogoče tudi kaj pošerali naš program, ne?
2: Mi bomo tako dobri, da bomo tole objavili tudi na spletni strani radiocelje.si.
3: Tako da, hvala lepa. Drugače pa ja, tako kot sem rekla, Facebook strani in pa sama spletna stran krajevne skupnosti Ostrožno.
2: Rok Štefančič, predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno, kdaj bo najbolj sproščen del zate? Kdaj boš rekel, zdaj pa lahko zažuram?
1: Zame po mojem tam po drugi, tretji uri, da se bomo lahko umirili zjutraj, ne. Čaka nas še veliko dela, ne, veliko priprave, ampak zabava je zagarantirana, tudi vremena se ne bojimo, ker bo prireditev po

0: velikim šotorom, tako da enostavno vsi vabljeni, tudi če bi bil dež.
1: Pa še nekaj zelo pomembnega ob koncu. Prevoz, ne? Pa peš lahko pridemo z avtom, ne? Ampak prevoz ste uredili, ne?
2: Ja, tako je. Tudi letos, tako kot lansko leto, imamo urejen prevoz. Vozil bo brezplačni organiziran avtobus. Vozil bo na relaciji Nova Vas, Ostrožno, Lopata. Se pravi, relacija Dorana, Zlatorog, Nova Vas, Dečkova, Lava, Ostrožno, Lopata in Lokrovec. Avtobus bo vozil na vsako polno uro, začel bo voziti ob 10:30 izpred dvorane Zlatorog, tako da bus bo imel tudi napis Pušljen šank in naš logotip, se pravi logotip prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno. Tako da, to je to.
1: Vabljeni, ne?
2: Ja. Vabljeni, da se pridružite, se usedete na bus in se odpeljete na žur brezskrbno.
1: Prihodnji teden v soboto 5. septembra, torej vsi na Ostrožno. Maja, vaš predsednica krevne skupnosti Ostrožno in predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno, Rok Štefančič, obima hvala lepa za povabilo, se vidimo.
0: Hvala vam.
2: Hvala vam, pa se vidimo 5. septembra.
3: Srečno.

0: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, nič 40, nič 56, 636.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ljubljanska železniška postaja z novimi peroni. Pobudniki referenduma glede lokalnih volitev napovedali umik pobude. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ograbili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ugrabili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Promet. Policijska kontrola trenutno v Velenju pod Vilo Bianco, radar pa je v Štorah v smeri Šentjurja. Prometna nesreča pa ovira promet na avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmilj. Radar in kontrole na 080 13 nič 2.
11: 2 sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
13: Hej, hej!
14: Dobro jutro.
13: Pa, pa, adio poletje, adio počitnice, fajn je bilo, zdaj bo pa še boljš, ker je pred nami novo šolsko leto in nove zmage, porajale se bodo nove ljubezni, nove ideje.
14: Kje se vam drugače trnejo najboljše ideje, ki jih imate kadarkoli? Aj to, ne vem, potušem v avto na sprehodu, tik preden zaspite?
13: Na VC-ju.
14: Okay,
13: na VC-ju, ker tam sem sam zase, pa to se poglobim vase, ne, in takrat takrat
14: čas za meditacijo. Pa.
13: Ja, in pride v najboljše ideje.
14: Na drugače, najnovejša raziskava pravi, da hoja v bistvu izboljša sposobnost, da se domislimo več različnih pa izvirnih rešitev, ki jih pač rabimo čez dan. Ne.
13: Hoja?
14: Ja.
13: Bojano, zato ti to hodiš, ali kaj,
4: ja,
13: zaradi
4: to,
13: idej?
4: To res drži.
13: Ha?
4: Res je.
13: Ja, neč bom pa od zdaj naprej jaz peš hodil na radio. Ko pa je teh 24 km? Sam,
4: to še čak, 25 dni.
13: A no da, sam kdaj moram jaz pol od doma?
14: Ja, včeraj.
13: Včeraj moram ja. In da bom prišel jutro. Dobar.
12: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
12: Smeh.
15: In veselje.
12: V jutranjem ritmu.
15: Na Radio Celje.

0: Emily Sande za vas, to je Radio Celje, zdaj pa iz te britanske čustvenosti skočimo v domačo ironijo in hudomušnost. Z Melkov prihajajo s poletnim hitom Beat, dobro poznamo to pesem, sploh pa refren. A še prej pa se bomo, mislim, da žgečkali.
1: Ja, res je, na mestu je namreč vprašanje, a ste kaj žgečkljivi? Niso namreč vsi, a ne?
0: Ja, ne vem, odvisno, ki je, pa kak, imam...
1: Odvisno, ki je.
0: Ja, okay. Nek sem bolj, drugi malo manj, nek je spoh nič, ne.
1: Da, pazi zdaj to, ne. Če nas recimo nekdo požgečka, to pač pri ljudeh povzroči val smeha in pa seveda posledično tudi zvijanja, ne, vsaj premenja tako. Ja, ampak aha. Če recimo požgečkamo sami sebe, možgani že vnaprej vedo, katerega dela telesa se bomo dotaknili, pa kak občutek pričakovati, zato presenečenja praktično takrat ne občutimo, ne? Kar pomeni, da je v bistvu žgečkanje ena redkih stvari, pri katerih smo dobesedno odvisni od drugih. Ne?
0: Ja, jaz se zdaj žgečkam, je to pa prav nič ni, le, prav
1: nič. Se, ne?
0: Tudi na onih točkah tam, ko sem ponavadi, le, res, mislim, kako to moji možgani vejo, a veš, tu čučke zaprema, veš, ne?
1: Ja,
0: čak sem ti se rekel, da si žgečkljiva, ne?
1: Ja, jaz sem, ja.
0: Bojana.
1: Ne.
0: A ga napadeva?
1: Ne.
2: Politne glasbe. Radio Celje. Vidno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje.
3: Supernova.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: V novi reviji vaša

tetko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Kera romantika, me je prijel, ker on stiskač, ne, da bi se večkrat stiskal.
1: Stiskač.
0: Ja, ima taka, veš, da je tako ključno. Ne. Čas je, da na Radio Celje spomnimo tudi na poletje, ki se počasi poslavlja, z račole se razume, klapa Šibenik nam bo zapela, še prej pa se bomo ustavili v celjski bolnici.
1: Ja, njeno poslovno zdravje namreč ni ravno zavidanja vredno. Bojana, kako kaže z okrevanjem celjske bolnišnice?
2: Terapija je predpisana, pričakujejo, da bo učinkovita. Celjska bolnišnica je v prvih 7 mesecih poslovala skoraj 3,7-milijonskim primankljajem. Kako ga nameravajo zmanjšati, pa izvemo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Med bolnišnicami, ki morajo zaradi negativnega poslovanja Ministrstvo za zdravje do danes posredovati program stabilizacije poslovanja, je tudi Splošna bolnišnica Celje, ki je v prvih sedmih mesecih poslovala skoraj 3,7 milijonskim primankljajem. Sanacijskimi ukrepi načrtujejo približno 2,47 milijona evrov prihranka letno. Ukrepi in aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega poslovanja se nanašajo na sočasno povečanje prihodkov iz realizacije zdravstvenih programov, obvladovanje ključnih skupin stroškov ter izboljšanje procesne in organizacijske učinkovitosti. Usmerjeni so v izboljšanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, optimizacije porabe virov, izboljšanje likvidnosti ter zagotavljanje dolgoročno vzdržnega in uravnoteženega poslovanja. Skupna vrednost učinkov sistemskih ukrepov znaša okoli 5,25 milijona evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 24 stopinj imamo v Celju, 23 v Šmarju pri Jelšah, 21 v Laškem, okoli 30 bo popoldan. Danes bo vroče, sončno, no popoldan pa noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri postopno razjasnitve, v sredo nam bodo družbo še delali oblaki, no četrtka dalje pa sončno. Temperature bodo ponekod spet presegle 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Policijska kontrola še vedno v Velenju pod Vilo Bianco, tam torej previdno in po predpisih, zastoji pa klasično na avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o zastojih pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Ritem.
6: Na Radiu Celje.
2: Boštjan Mirzem Bojana vam želimo čudovit ponedeljek in kot kaže bomo migali.
4: Ja, če vas že nekaj časa mika ultramaraton Celje, Logarska dolina, vam za prijavo počasi zmanjkuje časa. To soboto bo namreč na sporedu že 37. izvedba, na voljo pa so razdalje od 9 pa vse do 72 kilometrov.
2: Jaz moram reči, da se sam z avtom tukaj po te relacije peljem za Švicem.
4: No, dokdaj se še lahko prijavite in kje to naredite, pa preverimo takoj po Benny Kingu, še prej Dermot Kennedy in Kiss Me.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, na ultramaratonu Celje, Logarska dolina. Zdaj, če že nekaj časa govorite, da bi letos mogoče res šli na ta ultramaraton, je zdaj pravi čas, da se aktivirate. Namreč to soboto bo na sporedu že 37. izvedba tega ultramaratona. Na izbiro je več razdal, vse od 9 pa do 72 km.
2: Na mesto je seveda vprašanje, dokdaj se še lahko prijavimo. To nam bo povedal predsednik društva maratoncev Celje Ivan Žabrl.
3: Prijave so še na naši spletni strani oziroma na strani ProTime do 2.9. Potem smo možne prijave še na neposredno pred štartom, eno uro pred štartom v Celju, ki je štart ob 6. zjutraj, v Mozirju, ki je štart ob 9. zjutraj, v Ljubnem, ki je štart ob 10.30, v Lučah, ki je štart ob 11.30 in seveda še v Solčavi na najkrajšo daljavo 9 km, ki je štart ob 12.30 uri.
1: Ja, nič pohitite, da ne zamudite, a ne? Boštjan, upam, da se ti že ogrevaš. Zato, ker sem te jaz prijavil na ultramaraton, sam da veš.
2: Ne, jaz grem sam na kilometer, več ne.
1: Ne, boš opet na 72.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu. Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropska komisarka obžaluje odločitev Islandcev na referendumu. Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z EU. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
12: Hitrost vožnje merijo v Štorah na Lipi pod trgovino, tam torej previdno in po predpisih. Trenutno pa je zaprt počasni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Strpno na poti, če pa ste še kje opazili kakšen radar ali pa kontrolo, opozorite o lokaciji na 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 31. avgusta, goduje minih in kardinal sveti Rajmond Nerojeni. Godujejo imena Rajmond, Rajmond, Ramon, Rajmunda, Rajmunda. Rajmond je že v otroštvu začutil duhovni poklic, pa njegov oče sprva o tem ni hotel nič slišati. Tako je moral z drugimi pastiri pasti ovce, dokler le ni dobil dovoljenja, da v Barceloni vstopi v novo ustanovljeni red mercedarijev, ki ga je ustanovil sveti Peter Nolasko. Poslanstvo tega reda je bilo odkupovanje krščanskih sužnjev v Afriki. Ta naloga je Rajmunda popolnoma prevzela. Poslan je bil v Alžir, kjer je zajetno vsoto denarja odkupil precej sužnjev. Ko pa je izčrpal vse denarne vire, se je, da bi lahko odkupil še druge, ki so živeli v obupnih razmerah, sam ponudil za talca. Alžirci so njegovo ponudbo sprejeli in mu sprva celo dovolili, da je prosto hodil po ulicah. Na ta način je Rajmond tolažil in opogumljal kristjane ter spreobračal in krščeval muslimane. Ko je to zvedel, guverner ga je v besu dal bičati, mu prebosti ustnice z razbeljeno palico, čeljusti pa spiti s ključavnico, da ne bi mogel govoriti. Po 8 mesecih hude ječe je bil odkupljen in se pod pokorščino vrnil v Španijo. Papež Gregor IX. Ga je imenoval za kardinala, a je Rajmond ostal v svoji skromni samostanski celici v Barceloni. Na poti v Rim, kamor ga je poklical papež, je komaj 36-leten umrl za vročico. Danes, 31. avgusta, goduje menih in kardinal sveti Rajmond Nerojeni.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša od džina do čelade, kaj vse dobijo župani in drugi javni uradniki na Celjskem, katera darila lahko sprejmejo in kdaj lahko tudi majhna pozornost postane sporna. Preberite v novem tedniku. V Celju bo letos v šolske klopi prvič sedlo nekoliko več prvošolčkov, šole in vrtci pa se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Koliko otrok bo obiskovalo celjske šole in vrtce ter katere novosti se obetajo? Preberite v novem tedniku. Kako dočakati 106 let in ostati bistrih misli? Dr. Franc Gologranc pravi, da je skrivnost tudi v zmernosti, vedoželjnosti in dobrih prijateljih. V prilogi Vseživljenjsko učenje spoznajte najstarejšega Slovenca, ki prihaja iz slovenskih Konjic.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se! Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
6: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
6: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
6: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
7: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Šentjur so podpisali pogodbo za izvedbo projekta ureditve parkirišča pri osnovni šoli Hruševec in tamkajšnji vrčevski enoti. Na tem območju se že dalj časa soočajo s pomankanjem parkirnih mest, zato je občina pristopila k rekonstrukciji in širitvi obstoječega parkirišča pri šoli, vrčevski enoti in sedežu vrtca Šentjur. S projektom želijo izboljšati prometno ureditev na območju, ki je posebej obremenjeno ob prihodu in odhodu otrok, ter zagotoviti dodatne parkirne površine za starše, zaposlene in druge uporabnike. Pogodbo je župan občine Šentjur, magister Marko Diaci, podpisal z izbranim izvajalcem na javnem razpisu podjetjem GGC Engineering iz Maribora. Ob tej priložnosti so na krajši novinarski konferenci predstavili tudi informacije pred prvim šolskim dnem v občini, kjer učenke in učenci obiskujejo 6 matičnih in 4 podružnične šole. Župan je predstavil še ključne investicije ter dogodke v okviru občinskega praznika, ki ga občina Šentjur obeležuje 24. septembra.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zaprt je počasni pas proti Celju pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah na Lipi pod trgovino. Previdno. Novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazite na njih vsak dan. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Lepo pozdravljeni. Športni pregled minulega vikenda začenjamo z nogometom. Nogometaši Celja so v državnem prvenstvu doživeli visok poraz proti prvoligaškemu novincu Brinju, ki je zmagalo 4-1. Grosupeljčani so odločno začeli drugo domačo tekmo v prvi ligi Telemah, a je Celje povedlo po dobrih 15 minutah. Po napaki kapetana Nejca Pušnika je žogo prestregal Ivan Čalušić, jo podal Mateju Poplatniku, akcijo pa je po prepuščeni žogi Tilna Letonje zadetkom zaključil Veton Tuša. V nadaljevanju so imeli Celjani še nekaj priložnosti. Letonja je zaposlil Poplatnika, a se je z obrambo izkazal domači vratar Jaka Zrnec. Brinje je bilo blizu izenačenje v 26. minuti, ko je Jasmin Kurtic stresel le zunani del mreže. Domačini so pobudo kronali v 41. minuti, po napaki Pape Daniela je sledila kombinacija Maja Roriča, na levi strani pa je Nal Lankoren ob neodločnem celjskem branjenju natančno zadel za 1-1. Brinje je na to nadaljevanju tekme prišlo do velike zmage in presenečenja s 4-1.

Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo s košarko. Slovenska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prekinila niz porazov in v Tivoliju premagala Mađarsko z 92-77. S tem ostaja v igri za nastop na prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Katarju. Slovenija ima po 8 tekmah polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini. Na vrhu je Francija, sledi Finska, Slovenija pa je pri razmerju 4 porazov in 4 zmag skupaj s Švedsko in Mađarsko. Na svetovno prvenstvo se bodo uvrstile prve 3 reprezentance. Slovenija svetovno prvenstvo prekinila niz porazov in v Tivoliju premagala Mađarsko z 92-77. S tem ostaja v igri za nastop na prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Katarju. Slovenija ima po 8 tekmah polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini. Na vrhu je Francija, sledi Finska, Slovenija pa je pri razmerju 4 porazov in 4 zmag skupaj s Švedsko in Mađarsko. Na svet

na varni razdalji. Ko so se Madžari v končnici približali na 7 točk, sta pomembni trojki zadela Klemen Prepelič in Rok Radovič. Prepelič je bil 24 točkami, 6 trojkami in 9 podajami najboljši posameznik Slovenije. Alen Omić je dodal 15 točk in 12 skokov, Aleksej Nikolič pa 18 točk in 6 podaj.

0: Sportnih 30.
1: Zaključek današnjega športnega pregleda na Radiu Celje namenimo kolesarstvu. Španec Enric Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Na zahtevni gorski trasi od Vila Hoyose do vrha prelaza Etana je slavil dvoboje za zmago proti Britancu Oskarju Wanliju. Slovenski as Primož Roglič je bil tretji, zaostal pa je 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. Po tokratni etapi ima zdaj Mas pred Rogličem minuto in 18 sekund prednosti, Gal pa na tretje mesto zaostaja minuto in 39 sekund. Only je napredoval na četrto mesto, zaostaja 2 minuti in 20 sekund. Roglič je bil tako še najbliže najboljšim. Prav 36-letnik je bil tisti, ki je pokril veliko vodnih napadov iz skupine najboljših. Tudi v zadnjih 3 kilometrih je bil edini, ki je nadoknadil razliko, se priključil vodilnima, po novem napadu Masa, pa je popustil in ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem. Danes bo na Velti prvi prost dan, nato se bo v torek dirka nadaljevala z razgibano 10. etapo od Alcaraza do Elche de la Sierra.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
3: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu preseglo 900. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Kot je še dejal, je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje na meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Slovenski as Primož Roglič je bil na včerajšnji 9. etapi kolesarske dirke po Španiji 3. Za zmagovalcem je zaostal 12 sekund in obdržal 2. mesto v skupnem seštevku. Danes je na Vuelti prvi prost dan, nato se bo dirka jutri nadaljevala z razgibano 10. etapo dolgo skoraj 185 km.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Zaprt je počasni pas proti Celju pred predorom pod Mil zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah na Lipi pod trgovino. Previdno. Novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazite na njih vsak dan. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: pozivi proti plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru ne potihnejo. Čeprav na območju že potekajo strokovne raziskave, okoljevarstveniki, ribiči in predstavniki šaleškega ekogibanja ustrajajo, da je projekt treba ustaviti. Zakaj projektu nasprotujejo in česa se bojijo? Preberite v Novem tedniku. Letošnja trgatev se je ponekod že začela. Vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja, a vinogradniki opozarjajo tudi na posledice. Kakšna letina se obeta? Preberite v Novem tedniku. Po 48 letih dela v zdravstvu Zlatka Polajžer odhaja v pokoj. A njeno telefonsko številko so si ljudje shranili. Zakaj? Ob prazniku občine Rogatec spoznajte srčno patronažno sestro, ki je desetletja pomagala ljudem na terenu in pustila močan pečat v lokalni skupnosti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi Medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
5: Vzreja nesnic Tibaoti iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi: plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaoti iz Ljutomera.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če bomo nekoč živeli na Luni ali Marsu, bomo tja skoraj zagotovo odnesli hrano, tehnologijo, znanost in arhitekturo. Kaj pa umetnost? Pozdravljeni, poslušate oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes nas torej zanima trenutek, ko galerija zapusti Zemljo. Umetnost in vesoljski program sta povezana praktično od začetka sodobnega raziskovanja vesolja. NASA je že leta 1963 vzpostavila umetniški program, v katerem so umetniki spremljali in interpretirali vesoljske misije. Toda dolgo je šlo predvsem za umetnost o vesolju. Kasneje pa je umetnost začela potovati tudi v vesolje samo. Eden najbolj znanih zgodnih primerov je majhna aluminijasta skulptura Fallen Astronaut belgijskega umetnika Paula van Hooijdonka. Astronauti Apollo 15 so jo leta 1971 pustili na površju Lune ob plošči z imeni umrlih ameriških astronautov in sovjetskih kozmonautov. Umetniško delo je tako postalo spomenik na drugem nebesnem telesu. In to odpira precej nenavadno vprašanje, komu sploh pripada umetnina na Luni. Državi, ki jo je tja pripeljala, umetniku, človeštvu ali prihodnim prebivalcem Lune. Na Zemlji kulturno dediščino povezujemo z določenim krajem, narodom ali zgodovinskim obdobjem, v vesolju pa teh pravil še nimamo zares postavljenih. Danes umetniki razmišljajo še precej širše. Leta 2022 je projekt Moon Gallery na mednarodno vesoljsko postajo poslal zbirko majhnih umetniških del. V mreži velikosti le nekaj centimetrov so bila dela več desetih umetnikov. Ideja projekta pa je, da bi kultura nekoč dobila svoje mesto tudi na Luni. Zanimivo je, da vesolje pri tem ni samo nenavadna lokacija, galerije. Mikrogravitacija, vakum, sevanje in ekstremne temperaturne razlike spreminjajo način, kako se lahko umetniški material obnaša. Umetnik mora zato začeti razmišljati skoraj kot kakšen inženir. Kakšen material sploh lahko poleti z raketo? Koliko lahko tehta? Ali lahko predstavlja nevarnost za plovilo? Ali bo umetnina po nekaj letih še vedno enaka? In kaj pomeni ustvarjati za okolje, v katerem človek pravzaprav sploh ni naravno prisoten? Umetnost je bila skozi zgodovino skoraj vedno povezana s človeškim telesom, našimi očmi, našim gibanjem skozi prostor, vesolje pa umetnika prisili, da razmišlja o prostoru, v katerem telo deluje povsem drugače. In ali umetniško delo, ki ga skoraj nihče ne more obiskati, še vedno sploh deluje kot umetnost? Galerija je bila stoletja prostor, kamor je človek prišel pogledati umetnino, v orbiti pa se razmerje obrne. Umetnina odpotuje nekam, kamor večina ljudi nikoli ne bi prišla in morda jo poznamo samo preko fotografij, podatkov in prenosa na Zemljo. In s tem se pojavi zanimivo vprašanje, ali je prostor umetnosti tam, kjer umetnina fizično obstaja, ali tam, kjer jo doživlja občinstvo. O tem, kaj se zgodi, ko umetnost dejansko pristane na Luni in ko skušamo na nebo poslati skulpturo, ki nima nobene druge funkcije kot to, da je umetnost, pa v drugem delu daje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Februarja 2024 je ameriški lunarni modul Odysseus pristal na Luni. Na njem ni bila samo znanstvena oprema, na lunarno površje je prispelo tudi delo Jeffa Koonsa, Moon Phases, 125 majhnih skulptur Lune, zaprtih v prozornem ohišju. Vsaka meri približno 2,5 cm, projekt pa povezuje fizično delo na Luni, večjo različico na Zemlji in digitalni zapis. To pomeni, da danes vprašanje, ali smo umetnost že odnesli na druga nebesna telesa, nima več hipotetičnega odgovora. Seveda smo jo. Še bolj radikalen pa je bil projekt ameriškega umetnika Trevorja Paglena Orbital Reflector. Njegova zamisel je bila v nizko zemljsko orbito poslati satelit brez znanstvene, komunikacijske ali komercialne naloge. Iz njega naj bi se razvila velika odsevna skulptura, ki bi z površja Zemlje izgledala kot umetna zvezda, ki počasi potuje po nebu. Satelit so leta 2018 dejansko izstrelili, vendar se skulptura zaradi tehničnih in administrativnih zapletov na koncu ni razvila. In ravno to naredi projekt še bolj zanimiv. Pokazal je, da umetnik, ko vstopi v vesolje, ni več sam. Potrebuje raketo, inženirje, dovoljenja, komunikacijsko infrastrukturo in celoten sistem vesoljske industrije. Umetnost se tu sreča z zelo konkretnimi omejitvami tehnologije. Hkrati pa se spremeni tudi pojem ateljeja. Atelje ni več samo prostor, kjer umetnik izdeluje delo, ampak lahko postane laboratorij, nadzorni center ali pa celotna mreža ljudi in naprav, ki umetnino spravijo v orbito. Umetnik tako postane del interdisciplinarne ekipe, podobno kot pri velikem znanstvenem projektu. Hkrati pa vse to odpira novo vrsto etičnih vprašanj. Če lahko umetnik pošlje skulpturo v orbito, koliko takšnih objektov lahko pošljemo, preden začnejo prispevati k problemu vesoljskih odpadkov? Kdo je tisti, ki odloča, kaj sme ostati na Luni? Ali bo površje Lune nekoč kulturna krajina, polna spomenikov, umetnin, logotipov in sledi različnih držav in podjetij? In kdo bo čez 100 ali 1000 let skrbel za to dediščino? Mogoče bomo nekoč govorili o restauratorjih lunarnih spomenikov, podobno kot danes recimo govorimo o restauratorjih fresk in gradov. Mogoče bodo prve človeške sledi na Luni nekoč zaščitena kulturna dediščina, ki je ne bo dovoljeno predstavljati ali pa se je sploh dotikati. Človek očitno v vesolje ne odnaša samo tehnologije, odnaša tudi potrebo, da za seboj pusti simbole, zgodbe in predmete, ki nimajo zgolj uporabne funkcije. Morda je prav to ena najzanimivejših lastnosti naše vrste. Kamorkoli pridemo, prej ali slej začnemo ustvarjati kulturo. Nova dimenzija umetnosti zato morda ni več samo nova galerija ali nov digitalni medij, mogoče je naslednja dimenzija dobesedno prostor zunaj Zemlje. In mogoče bo zato nekoč najbolj zanimivo vprašanje, ki si ga bomo zastavljali ob prvih umetninah na Luni ali v orbiti, pravzaprav zelo preprosto. Kaj nam povejo o nas samih in o naši potrebi, da tudi v popolnoma neznanem okolju pustimo nekaj, kar presega naš vsakdanji obstoj? Kajti, če bomo nekoč res postali vesoljska civilizacija, bodo umetnine, ki jih bomo pustili za seboj, morda nekoč pripovedovale našo zgodbo takrat, ko se bomo sami še zelo težko spomnili, odkot smo prišli. Poslušali ste oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec.

0: novice na Radiu Celje.
1: Minister Rončević, prvi šolski dan tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Zdolšek gre za očitke v zadevi Bobnar, Golob se ne sklicuje na imuniteto. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel poslanici. Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je za STA potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 3. septembra od 7. do 10. ure v restavraciji Plac ob železnici v Ločah. Krvodajalci se na odvzem krvi naročite na telefonski številki 03 423 35 97 in sicer vsak delovnik med pol osmo in 15. uro.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Adijo poletje, adijo počitnice, fajn je bilo, zdaj bo pa še boljš, ker je pred nami novo šolsko leto in nove zmage, porajale se bodo nove ljubezni, nove ideje.
3: Kje se vam drugače trnejo najboljše ideje, ki jih imate kadarkoli? Je to, ne vem, potušem v avto na sprehodu, tik preden zaspite?
2: Na WC-ju.
3: Ok,
2: na WC-ju, ker tam sem sam zase, pa to se poglobim vase, ne, in takrat
3: časa pride... Časa za meditacijo pa...
2: Ja, in pridejo najboljše ideje.
3: Na drugače, najnovejša raziskava pravi, da hoja v bistvu izboljša sposobnost, da se domislimo več različnih pa izvirnih rešitev, ki jih pač rabimo čez dan, ne.
2: Hoja?
3: Ja.
2: Bojano, zato ti to hodiš, ali kaj, ja, zradi dej?
4: Ja, to res drži.
2: A?
4: Res je.
2: Ja, neč bom pa od zdaj naprej jaz peš hodil na radio. Ko pa je teh 24 km? Sam...
4: To še 25 dni.
2: A, no da. Sam kdaj moram jaz pol od doma?
3: Ja, včeraj.
2: Včeraj moram jaz, da bom prišel jutr. Dobar.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
4: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
5: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
9: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Če bi morali ugibati, kje so povprečne plače najvišje, bi večina verjetno pomislila na Celje. A podatki statističnega urada razkrivajo drugačno sliko. Katera savinska občina je na vrhu lestvice in kje so plače najnižje? Več v novem tedniku. Uroš Vozlič bo zaradi umora in poskusa izsiljevanja za zapahi sedel več kot 23 let. Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbi njegovega zagovornika in žene ter ugodilo zahtevi državne tožilke za višjo kazen. Podrobnosti odmevnega primera preberite v novem tedniku. Nekaj vedno rata, pravi Marija Pirš, pristna kozjanska kmetica in mojstrica pletenja, ki z rokami ustvarja prave umetnine. Njene jopice, plašči, obleke in košare nastajajo počasi, z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod. Spoznajte jo v prilogi Vseživljenjsko učenje.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmedno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Palačinkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Prihajajo šolačinkarije, začetek šolskega leta bo v Celju znova izjemno sladek, zabaven in dobrodelen, kot smo vajeni prvi petek.

0: septembru, to je ta petek, bo parkirišče pred City centrom Celje od 4 popoldne naprej utripalo v znamenju tradicionalne prireditve, ki je zelo sladka. Šolačinkarije!
1: Ja, uživali bomo v sladkih dobrotah, torej palačinke, šmorn in sladoled, preizkusili bomo prevračalni KMZS-ja, Eskiro simulator zavoda Vozim, oprema policije in gasilcev, pa mini gokart, napihljiva igrala, džungelske aktivnosti, poskrbeli bomo tudi za nepozabno fotografijo z maskotama Gibi in Viki, ki bo poskrbel tudi za darilca, pozabili pa nismo niti na poslikavo obraza. Na glasbeni sprehod nas bo popeljala Irena Vačkovnik z Medom Urijem, za čarovnije bo poskrbel iluzionist Magic Aleksandar, zaplesali bomo tudi s plesno skupino Katan in pa seveda zapeli s finalisti projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo.
0: Tako, pa ne sem to, imeli bomo tudi bogat srečelov. Vstupnine ni, vsa zbrana sredstva in prostovoljni prispevki bodo v celoti namenjeni za kritje stroškov šolo naravi in tabore za otroke iz celjskih osnovnih šol. Pridružite se nam, podprite mlade in poskrbite, da bo vstop v novo šolsko leto varen, zabaven in predvsem sladek.
2: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: v ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, na ultramaratonu Celje Logarska dolina. Zdaj, če že nekaj časa govorite, da bi letos mogoče res šli na ta ultramaraton, je zdaj pravi čas, da se aktivirate. Namreč to soboto bo na sporedu že 37. izvedba tega ultramaratona. Na izbiro je več razdalj, vse od 9 pa do 72 km.
2: Na mesto je seveda vprašanje, dokdaj se še lahko prijavimo. To nam bo povedal...
3: Prijave so še na naši spletni strani oziroma na strani ProTime do 2.9. Potem smo možne prijave še na neposredno pred štartom, eno uro pred štartom, tako v Celju, ki je štart ob 6. zjutri, v Mozirju, ki je štart ob 9. zjutri, v Ljubnem, ki je štart ob 10.30, v Lučah, ki je štart ob 11.30 in seveda še v Solčavi na najkrajšo daljavo 9 km, ki je štart ob 12.30 uri.
1: Ja, nič, pohitite, da ne zamudite, a ne? Boštjan, upam, da se ti že ogrevaš.
2: Tako.
1: Zato, ker sem te jaz prijavil na ultramaraton, sam da veš.
2: Ne, jaz grem sam na kilometer, več ne.
1: Ne, ne, boš opet na 72.

0: Sirt. Poročila na Radiu Celje.
1: Celjska občina išče partnerja za ponovno vzpostavitev trgovine na Polulah. V Celju od jutri dodatne izboljšave voznih redov Celebusa. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mestna občina Celje išče trgovca oziroma investitorja, ki bi na Polulah ponovno vzpostavil trgovino. Letos je občina odkupila objekt na cesti v Laško, kjer je nekoč deloval Mercator. Objekt je po požaru junija 2023 potreben celovite obnove. Občina pa zdaj preverja, ali za ponovno trgovsko dejavnost obstaja zanimanje. Zaradi bližine stanovanjskega območja lokacija predstavlja dober potencial predvsem za ponovno vzpostavitev trgovine živili, pravijo celjski občini. Kot poudarjajo, želijo z vzpostavitvijo trgovine izboljšati lokalno oskrbo prebivalcev tega dela Celja. Trgovina bi bila pomemben doprinos za prebivalce naselij Polule, kjer je tudi osnovna šola, za grad in Pečovnik. Na tem razmeroma velikem območju s precejšnjim številom prebivalcev namreč vse od požara v Mercatorjevi poslovalnici trgovine živili ni. Mestna občina Celje je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa pozorno spremljala delovanje sistema ter zbirala odzive in pobude uporabnikov. Skupaj z izvajalcem Nomagom so v občini prejete predloge proučili, prve prilagoditve voznih redov bodo začele veljati jutri. Kot pravijo v mestni občini, se je največ pobud nanašalo na ustreznejše jutranje prihode avtobusov v mesto, predvsem zaradi pravočasnega prihoda na delo in v šolo. Prejeli so tudi predloge za spremembe oziroma podaljšanje posameznih linij in uvedbo dodatnih postajališč. Največ na območju mestnega pokopališča Celje, Podgorja, Bukovžlaka, ekonomsko-poslovne cone Bežigrajska, Lokrovca in Gasilske ulice. Pobude, ki jih je mogoče uresničiti v kratkem času, so že vključili v optimizacijo voznih redov. Pri nekaterih linijah bodo tako prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7. uro ter nekatere popoldanske odhode. Tudi preostale pobude bodo preučili in jih upoštevali pri nadaljnem razvoju sistema, kjer bo to smiselno in izvedljivo, še pravijo v mestni občini.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Kako se nekdanji kajuhov dom spreminja v dom ustvarjalnih skupnosti? V celjski bolnišnici s sanacijskimi ukrepi načrtujejo 2,47 milijona evrov prihranka letno. V sklopu evropsko podprtega projekta CTN Center urbanega dogajanja v zgodovinski stavbi na Vodnikovi ulici v Celju nastaja dom ustvarjalnih skupnosti. V stavbi že leto dni potekajo obsežna gradbena dela, saj prenavljajo več kot 2000 kvadratnih metrov uporabnih površin. V teh dneh bo stavba v notranjosti dobila estrihe, v mansardi urejajo strop in tla, sledila bodo zaključna elektroinštalacijska dela. V oktobru bo izvedena zunanja ureditev. Dela izvaja podjetje Remont, končana bodo predvidoma do konca leta. Prostore in potek obnovitvenih del so si v minulih dneh ogledali celjski mestni svetniki in predstavniki društev. V naslednjem mesecu bodo vsak ponedeljek do 28. septembra tudi ogledi za javnost. V nekdanjem kajuhovem domu so predvidene prireditvene in vadbene dvorane, vhodna avla z gostinskim lokalom, prostori za sestanke, učni in ustvarjalni prostori. Celjska občina je z Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta v znesku skoraj 6 milijonov evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval dobrih 5 milijonov evrov, preostanek država. Šentjurski župan Marko Dijaci je z izbranim izvajalcem, podjetjem GGC Engineering iz Maribora, podpisal pogodbo za izvedbo projekta ureditve parkirišča pri osnovni šoli Hruševec in tamkajšnji vrčovski enoti. Na tem območju se že dlje časa soočajo s pomankanjem parkirnih mest. Zato je občina pristopila k rekonstrukciji in širitvi obstoječega parkirišča pri šoli, vrčovski enoti in sedežu vrca Šentjur. S projektom želijo izboljšati prometno ureditev na območju, ki je posebej obremenjeno ob prihodu in odhodu otrok, ter zagotoviti dodatne parkirne površine za starše, zaposlene in druge uporabnike. Med bolnišnicami, ki morajo zaradi negativnega poslovanja Ministrstvu za zdravje do danes posredovati program stabilizacije poslovanja, je tudi Splošna bolnišnica Celje, ki je v prvih sedmih mesecih poslovala skoraj 3,7 milijonskim primankljajem. Sanacijskimi ukrepi načrtujejo približno 2,47 milijona evrov prihranka letno. Ukrepi in aktivnosti za zagotavljanje uravnoteženega poslovanja se nanašajo na sočasno povečanje prihodkov iz realizacije zdravstvenih programov, obvladovanje ključnih skupin stroškov ter izboljšanje procesne in organizacijske učinkovitosti. Usmerjeni so v izboljšanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, optimizacijo porabe virov, izboljšanje likvidnosti ter zagotavljanje dolgoročno vzdržnega in uravnoteženega poslovanja. Skupna vrednost učinkov sistemskih ukrepov znaša okoli 5,25 milijona evrov. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, je v zadnjih počitniških dneh v Laškem znova gostila poletni paraolimpijski tabor za družine. Udeleženci tabora so en dan preživeli ob Šmartinskem jezeru, kjer so se otroci in mladi z invalidnostmi skupaj s svojimi družinami preizkušali v različnih športih in vodnih dejavnostih. Majda Kočar iz Zveze za šport invalidov.
3: Letos je z nami 20 družin, tukaj smo od četrtka do nedelje in se kar res zelo veliko dogaja. En dan imamo pa na Šmartinskem jezeru, da otroci malo spoznavajo tudi vodne športe, vožnjo s kajakom, supom.
1: Poletni paraolimpijski tabor v Laškem organizirajo že od leta 2019, zimskega pa vsako leto gostijo na Rogli. Atletinja Tina Šutej je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zmagala v finalu skoka s palico 4,60 metra in z rekordom prvenstev. S tem je osvojila drugo zlato slovensko medaljo na teh igrah.
0: Vremenska napoved.
4: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Praznujte z nami 10 let fontane piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
9: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari.

Ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. V Srbiji odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. V Osrskem Šapcu so v soboto odprli tovarno za proizvodnjo humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint, ki naj bi bila po navedbah tamkajšnjih oblasti prva tovrstna v Evropi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je z enim od robotov ob tej priložnosti zaigral nogomet in napovedal, da bodo čez dva tedna predstavili tudi njihovo vojaško uporabo. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ljudi pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za 1 uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom!
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Športnih 30.
13: Rezultati.
12: Tekme.
13: Športni dogodki.
12: Športnih 30.
13: Največ športa iz naše regije.
12: Športnih 30.
13: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
14: Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje. Pričakujte zastoje v obe smeri, sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti vse do Vrhnike. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Mimo grede, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarska kontrola pa poročate je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu v smeri Škofje vas in še en radar v Škatli pa poročate na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, tam je omejitev 60 km na uro. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkov užitek skupaj Rok Krežen, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
16: O, lepo pozdravljeni.
14: Ja, lepo te imeti nazaj, Luka. Kako si preživel dopust, a si se kaj naspal, si se kaj spočil?
16: Ja, pa tako iskreno, veš, leto sem se odločil za tako imenovan aktiven dopust. Mm. Ne zdaj tisto klasično poležavanje na plaži, wow. Pa se mi zdaj zdi, da bi mogoče kar rabil dopust od dopusta.
14: Ne znam.
16: Ampak, okay. Ta vikend sem se za silo spočil. No.
14: Lično, ker jaz se ta vikend nisem, tako da še dobro, da si nazaj.
16: Čakaj, Marije. Ti si računal, da bo jaz pridem danes nazaj.
14: Ja, absolutno sem računal.
16: Nisi pa pomislil, da bi bil mogoče odgovoren, se malo zresnil, pa mogoče en vikend pred začetkom septembra tudi ti ne bi žuro.
14: Res je lepo, ko si spet tukaj, Luka.
16: No,

0: Jason Mraz pa še naš zadnji avgustovski ponedeljek. Okus poletja, I'm yours, v ritmu pozitiva skoraj 15, še z druga je in če ste tudi vi eni tistih, ki radi greste na kolo, ampak takoj, ko nekdo reče dirka, vas malo mine. To je za vas, danes poslušajte.
1: Ja, zato ker v bistvu sploh ni treba dirkati.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: Ne na zadnje tudi ni treba biti ne vem kakšen kolesar.
0: Točno to.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Kar govorimo to soboto, se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izotur in na finalni Izo Ride vabijo čisto običajne rekreativne kolesarje, ja. Kot jaz pa ti, Luka.
1: Tako, ja, to bi še jaz mogel, po mojem.
0: Dejansko.
1: 34 km, večinoma po ravnem, v skupini, brez merjenja časa,
0: a?
1: Tempo se prilagaja celotni skupini, tako da, ne vem, ni poante, kdo bo prvi, ne?
0: Točno to, je pa zaprta cesta, spremno vozilo, navijaško vzdušje, se pravi, dobimo ves tist dober občutek velike kolesarske prireditve, ampak brez živciranja, kdo je hitrejši, a ni fajn?
1: Ja, res je, no in če radi kolesarite, je tole lahko zelo dober plan za tole soboto.
0: Tako, 5. september, Kranj, Izo Rajdine, prijavite se, pa gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Takratni glas legendarne zasedbe Magazin Ljiljana Nikolovska iz leta 86, vedno v ritmu pozitive, koliko je, ja, skoraj 20 čez drugo, ne?
1: Točno to. In še nekaj romantike prihaja pred pol tretjo v nadaljevanju. Jaz prvič, ko sem slišal to pesem, jaz sem bil prepričan, da v njej pojeta najna ljubezen je laž. In sem se mislil, ok, no to pa kar malo žalosten, ja. Ne? Ampak
0: priznate, ne?
1: Ja, ampak potem sem pa enkrat pogledal besedilo in jaz ugotovim, da ves ta čas ona dva pojeta najna ljubezen je živa.
0: Ja, ja, ko slišiš refren, ti je tako jasno, da je res, ker jo prav preko valov čutimo.
1: Ma čutiš, res jo čutiš.

0: puntata. Pa Ed Sheeran in še pred tem Sleeping Satellite slišimo še pred pol tretje v našem ritmu za romantično vzdušje na ponedeljek. Ej!
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: V Velenju pred začetkom novega šolskega leta izvaja več aktivnosti za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Pregledujejo šolske poti in prometno signalizacijo, prve šolske dni pa bodo okrepili prisotnost na najbolj izpostavljenih prometnih točkah. Za varnejše šolske prevoze so postavili tudi 20 pasivnih in 10 aktivnih tabel Busko. Na prvi šolski dan pa bodo pri varovanju otrok znova pomagali rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje.

0: Pogled u nebo.
1: Šoštan, Prebold 31, Celje, Vojnik, Lenart, Šmarje, Priličah, Mozirje, Slovenska Bistrica in Krško 32, Žužemberg pa 34 stopinj. Danes bo sonca veliko, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes do 34 stopinj. Jutri bo malo bolj sveže, zjutraj okoli 15, čez dan največ do 29, na Primorskem do 31, popoldne bo potem spet več sonca, sreda in četrtek pa bosta spet zelo lepo poletna.
2: Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Seveda, opozarjamo, da v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole opozorilo, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih vsak dan. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu meri v smeri Škofje vasi, radar tudi v Bučečovcih, pri Vuči vasi nasproti bencinske črpalke, radar v Škatli pa tudi na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, kjer je omejitev 60 km na uro. Ceste si delimo si, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj nam to, seveda varno, sporočite na brezplačno 08013 02.

0: Dobrih pet čez pol tretje je v našem ritmu in za vse, ki ste kdaj gledali morskega psa in si mislili, veš kaj, jaz bi ga pa mogoče lahko premagal.
1: Okay, spet kak trend, 100 moških proti gorili, to je bilo kakje pol leta, leto nazaj popularno.
0: Ja, no, blizu. No. Dobra novica je, lahko ga premagamo.
1: Ja,
0: lahko ga premagamo,
1: no,
0: dejansko. 34-letno Lija iz Sidnja je napadal kar 4-metrski morski pes, ona pa se je odločila, da se ne da in ga začela boksati v glavo.
1: V vodi.
0: Ja, in dejansko je odnehal. Tako da jaz sem danes izvedel nekaj zelo pomembnega. Morski pes je očitno samo en velik podvodni bully, nasilnež.
1: Ja.
0: Ko iz srednje šole nasilnež, ki ni pričakoval, da ga bo kdo sploh udaril nazaj.
1: Taki sam,
0: veš,
1: ne vem,
0: veš.
1: Kje si zdaj na to potegnil, stari? Ženska je priživela nekaj grozljivega in
0: ja.
1: Nema, če mene vprašaš, neverjetno srečo.
0: Ja.
1: Kaj ti bi zdaj kar dobil samo zavest, da se boš tepo z morskim somo, ali kaj mogoče?
0: Ja, ne, se ne pravim, da bi zmagal, jaz pravim sam, da zdaj vem, da obstaja neka taktika za to.
1: Ti še muhe ne moreš spraviti studija, no?
0: Pa muha ne stoji pri mir, da je lahko boksne, mar

0: dober plan. Gremo na plažo, a seveda, vamo za La Playa v ritmu pozitive. 15 minut do tretje in komaj čakam to soboto. Kaj, 34 km?
1: Jep,
0: imamo mi to. Sicer pa nekaj za vse, ki zdaj razmišljate. 34 km. Jo, ne vem, če sem jo za to. Sliši se kot dober plan. Gremo na plažo, a seveda, vamo za La Playa v ritmu pozitive. 15 minut do tretje in komaj čakam to soboto. Kaj, 34 km?
1: Jep,
0: imamo mi to. Sicer pa nekaj za vse, ki zdaj razmišljate.

0: trgovine, ne, ne se takoj odpisati. Ni treba.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, zato ker Izoret je namenjen praktično vsakomur, ki ima kaj, tehnično brezhibno kolo.
2: Tako,
0: ne, ni zato neka klasična dirka, nihče vam ne bo meril časa.
2: Ja, očno, to greste pa lahko s prijatelji, sodelavci, s partnerjem, lahko tudi sami, ker se potem tako ali tako priključimo skupini.
0: Ja, pa tukaj ni elitistov, tudi električna kolesa so dobrodošla. Trasa je dolga 34 km, pretežno ravninska, družimo
2: točno, se. To, tako da če ste si celo poletje govorili, enkrat bi pa res lahko šel na ena taka ta pravo kolesarsko turo, mogoče je pa zdaj to ta enkrat.
0: In to ta enkrat bo lahko to soboto v Kranju v sklopu festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Točno to, prijavite se na Izoride in se vidimo na kolesu.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
2: Komaj čakam to soboto, res. Sicer pa pred tretjo, komaj čakam tudi tolo pesem, ker na take poletne temperature paše tudi latinski temperament. A nisi bil ti v Španiji zdaj?
0: Ja.
2: A nisi bil v Španiji? Kako je bilo?
0: Ja, super. Jaz sem se bolj zapomnil, ker Companeros veliko piše. On drug komad, kaj že Vamonos Companeros.
2: Ja, ja, ja.
0: Pa tudi podobno, no?
2: Jaz si prišel čisto latinski nazaj. Duel el corazón, una delevando.

0: Sobota, peteca septembra. Šmars ka ploščat, šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Slovenija lani z 1,5-odstotno rastjo BDP. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Slovenski bruto domači proizvod se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocene rasti obsega bruto domačega proizvoda je tako po letni oceni za 0,4 odstotne točke višja od prve ocene objavljene februarja. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič s 1. septembrom odstopa s položaja, so potrdili v zdravstvenem domu. Poplas-Susič po njihovih navedbah ostaja zaposlena v zavodu, kjer se bo posvetila delu na strokovnem področju tudi v mednarodnem okolju. V času svojega mandata je bila večkrat tarča kritik zaradi razmer v zavodu. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za 1 uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.

0: Tovorno vozilo v okvari je obstalo v Šempetru v Savinjski dolini pred krožnim križiščem pri avtocesti. Nastal je zastoj iz obeh smeri, sporočate, da se je tega križišča, če je le možno, najbolje izogniti. Sicer pa so zastoji še vedno na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v obeh smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obeh smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Dobrove proti Šentjakobu. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Vseh zastojih pa vedno tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo, novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarska kontrola še vedno v Bučečovcih, pri Vuči vasi, stojijo nasproti bencinske črpalke. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, tudi za ostale voznike, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju, točno 5 čez tretjo, gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani Rok Reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
2: In čez točno 24 ur bo v tem studiu precej bolj polno, kot je še danes.
0: Ja, in precej bolj bo dišalo, kot danes. V ritmu pozitive jutri v pop show pride, da? Uroš in Tjaša Steklaza. Na 10 let skupne zgodbe, nova pesem prihaja, jutri družina, muzika, veliki koncert, ki se približuje in o katerem bomo jutri zagotovo hoteli izvedeti, če kaj več, ja, vse to pride.
2: Ja, in glede na to, da se pri njih v zadnji čase res veliko dogaja, bo materijala več kot dovolj.
0: Ogromno materijala bo. Jutri ob treh, torej Uroš in Tjaša z nami v ritmu pozitive, danes pa imamo še 3 ure ponedeljkovega popoldneva za obrniti našo lepšo stran z vrhunsko glasbo.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Snow Patrol danes je malce ohladi. V teh vročih temperaturah Chasing Cars v ritmu pozitive dobrih 10 čez tretjo je ura in če se sicer radi vozite s kolesom, ampak vas na cesti mal mine, ko vam nekdo z avtom prileti mimo čist preblizu, evo. V soboto tega problema ne bo.
1: Ne bo, ker se bomo vozili po zaprtih cestah.
0: Yes.
1: In to že precej spremeni celo izkušnjo.
0: Celo izkušnjo dejansko.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Yes, na Izo Rajdu dobimo tisto občutek, ki ga kot rekreativni kolesar drugače težko doživiš. A veš, zaprta cesta, spremno vozilo, oprogi, navijaško vzdušje.
1: Peljemo pa se skupaj 34 km pretežno po ravnem, brez merjene časa in seveda tudi brez lovljenja rezultata.
0: To se pravi, za en dan dobimo maj tistega občutka velikih kolesarskih dirk, sam brez tega, da bi morali živeti kot profesionalni kolezari. To pa ja. Tudi ne, mislim, sebe.
1: Tako je. No, torej, to soboto, 5. septembra, se dobimo v Kranju na finalu letošnjega Union Radler Izotura.
0: Tako, če se radi vozite s kolesom, je to res ena tistih stvari, ki jih je fino enkrat doživeti, zato prijavite se na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Korak za zadnji avgustovski dan, ko se nam res še nikamor ne mudi. Poletje traja zunaj, je lepo, mi pa v ritmu pozitivno dobrih 15, ja. Je čez tretjo.
1: Kaj pa jutri roki, ha? Kaj pa jutri je šola, ne?
0: Luka, ne, no, dej, dej.
1: Ja, kaj ne, se spomni, ko si še ti zadnji dan počitnic gledal torbo, pa razmišljal, kaj vse si
0: stari,
1: pozabil. Ne,
0: ne posluj, nočem slišati besede šola danes.
1: Ne.
0: Okay, danes je avgust, počitnice so še, od jutra naprej se pa lahko pogovarjamo o zvezkih, pa o urnikih, budilkah, copatih. Danes, danes me pust premiro. Okay?
1: Kaj na copatih imaš napisan, kateri je lev pa desen? A pa ime si napisal,
0: Luka.
1: A zvezke si že ovil? Pa
0: Luka, pa dej, stari, dej, da te ne slišam, da ne slišam, da ne znorim. Da ne čuješ mi le. Pa dej, pust moj kaj se dela? Jinx prihaja po glasih, pa Tight Fit z Lion Sleeps Tonight in Alvaro Soler prihaja, Sofijo vedno v ritmu pozitive, čudovito vzdušje prihaja.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost o ponudbi, plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031-653-250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031-653-250. Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje išče trgovca oziroma investitorja, ki bi na Polulah ponovno vzpostavil trgovino. Letos je odkupila objekt na cesti v Laško, kjer je nekoč deloval Merkator. Objekt je po požaru junija 2023 potreben celovite obnove, občina pa za zdaj preverja, ali za ponovno trgovsko dejavnost obstaja zanimanje. Zaradi bližine stanovanjskega območja lokacija predstavlja dober potencial predvsem za ponovno vzpostavitev trgovine z živili. Kot poudarjajo na občini, želijo z vzpostavitvijo trgovine izboljšati lokalno oskrbo prebivalcev tega dela Celja.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Žalec, Šoštan 31, Ptuj, Prebold, Pragersko, Mozirje 32, Črnomelj 33 in Novo mesto 34 stopinj danes. Še en pravi poletni dan, le proti večeru lahko na severu malce zagrmi, ampak nič hujšega. Temperature danes do 34 stopinj, jutri potem začnemo z več oblaki, potem se bo čez dan spet pokazalo sonce, se pa pogrejemo jutri do 29, na Primorskem do 31 stopinj, potem pa sreda in četrtek pa nas čaka spet lepo in večinoma suho vreme.

Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Uncem in Postojno in tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Če so zastoji, seveda tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še tole obvestilo. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih, pa ne samo jutri, ampak vsak dan. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 08013 02.

0: Skoraj 5:05 je v ritmu pozitive in jutri prihajajo nove cene goriv. Luka, koliko bomo po novem tankali?
1: Ja, torej je dan za nove cene. Bencin se bo malo podražil. Ja, za liter bo treba odšteti 1,623 oziroma 1,623 evra.
0: Okay.
1: Dizel pa gre konkretno dol in to za dobri 9 centov na 1,811 oziroma 1,811 evra za liter.
0: Super, to je pa ful dobro. Torej, bencin kaj, tankamo danes, dizel pa jutri, ko bo cenejši.
1: Ne vem, zakaj uporabljaš prvo obliko, ampak...
0: Ja, no, jaz, no, mislim.
1: No, se zato pa, mimo grede, neko sva že pri tem... Cena mesečne vozovnice za slovenske železnice?
0: Še vedno ista.
1: No, okay.
0: Še vedno ista.

0: Da, Peter Grašo, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte in če ste kdaj rekli, jaz bi šel, sam nimam pa nobenega, ki bi šel z mano. Tudi ta izgovor vam danes vzameva, ker lahko pridete sami in čez 5 minut boste tako ali tako, ne boste sploh več sami, ker boste imeli vsaj še 10 novih kolesarskih prijateljev, obljubim.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: No, se to je tudi dejansko poanta izorajda. Ja, ne? Ja. Ne gre zdaj samo za tistih 34 km na kolesu, ampak pač, da se dobimo, povežemo, pa da skupaj odpeljemo to traso, ki ne bo zahtevna. Ne?
0: Točno to. In lahko pridete s prijatelji, lahko pridete s sodelavci, s partnerjem, celo šefom, če se med vikendom še niste dovolj gledala. Lahko pa tudi čisto sami pridete in se priključite skupini in se bomo imeli ful luštan.
2: Ne gre, sliši se, kot da gre za tekmovanje, ne gre, časa ne merimo. Tempo se prilagaja celotni skupini, dobrodošla tudi električna kolesa.
0: Ja, ja, celo to dejansko. Sobota, Kran, Izo, Raj, če imate doma kolo in ga že nekaj časa iščete, oziroma iščete razlog, da bi ga pelali na eno najbolj posebno turo, to je to. Tako, to je ta tura.
2: Vse, kar morate narediti, prijavite se, bodite zraven na velikem finalu. Union Radler, Izo Tura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Oh, ko me čakam. Po takem vikendu pa, kot sem ga imel, jaz moram povedati, sem ugotovil eno stvar. Eni na žur pridejo samo iskat pijačo.
2: No, drugi pa, ne vem, prigrizke.
0: Ja, točno to. No, pa so pa še taki, ki pridejo tudi samo z enim ciljem. In to je samo zato, da bi z nekom zaplesal. In s tako glasbo ritmu pozitive, to se da vse zrihtati. Whitney Houston na nadaljevanju. Še Žan Serčič je pred četrto, sladka glasba v nadaljevanju našem ritmu.
5: V ritmu pozitive, Radio Celje.
6: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
7: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje.
8: Supernova.
9: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
10: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
9: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
10: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Na to pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
9: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
10: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
9: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
10: Medijski pokrovitelj Novi Tednik in Radio Celje.
11: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
12: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se.
8: SIC, izobraževanje odraslih Laško, upisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13.

0: 15. in 16. uro v Kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško. Vaša pot do novih priložnosti.
1: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V središču na Radiu Celje.
5: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
4: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Jutri dražji bencin in cenejši dizel. GEN-I bo cene elektrike ohranil nespremenjen do konca leta 2027. Sončno bo na severu možne plohe. K poslušanju novico z vami, Romana Beravs. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za cent in pol na 1,623 evra, medtem ko bo liter dizla z 1,811 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se bo pocenil za 10 centov in pol na 1,412 evra. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Družba GEN-I je gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem do konca leta 2027 zamrznila ceno električne energije, kot so pojasnili v največjem trgovcu z električno energijo v državi, in to omogoča učinkovito obvladovanje cenovnih tveganj na mednarodnih veleprodajnih trgih. Italija je danes podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma Španijo za naslednjih 15 dni, s čimer v veljavi ostaja nadzor na zračnih in morskih mejah za potnike Španije, ki so ga uvedli 1. avgusta po migracijski krizi v Ceuti. Tik zatem je tudi Španija sporočila, da podaljšuje nadzor za potnike iz Italije za 2 tedna. Ob začetku strateškega foruma na Bledu je danes potekal protest več nevladnih organizacij, na katerem so udeleženci kot častnega gosta foruma predstavili lutko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in obsodili več nedavnih potez vlade v smeri zbliževanja z Izraelom. Premijeju Janezu Janši so očitali veleizdajo, ker da postavlja Slovenijo obok izraelski genocidni politiki. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti že standardni zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Novo šolsko leto je torej tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih in to vsak dan. Radar ste opazili v Primožu pri Šentjurju. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Šentjurju 7 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje, Rok Režen, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
14: Ja, in zadnji avgustovski dan je, na kateri ste se ravno vrnili z dopusta, je tako, Luka?
12: Smo, no. No, nekateri pa boste jutri po dolgih počitnicah spet sedli v šolske klopi. Zato šolari danes, danes brez slabe vesti izkoristite ta še zadnji dan svobode.
14: Sicer sem rekel, da se o tem ne bomo pogovarjali, danes, ampak je res, jutri se vrača zvezki, učbeniki, budilke in ti znameniti stavek. A že moram ustati.
12: Ta, ki si ga ti zastavljaš vsak dan. Ne? No, ampak danes pa še nič od tega ni potrebnega. Pred nami je poletno popolne, odlična glasba in več kot dovolj razlogov, da avgust zaključimo tako, kot se spodobi.
14: To je nasmejani in vedno.

0: Ja, pa še tudi na ponedeljek v ritmu pozitive dobrih 15 minut čez četrto. In če imate doma kolo, ki ste ga letos vozili ravno toliko, da mu še ni treba še enkrat predstavljati vašega imena, ste že naši.
1: Ja, no, ker res ne iščemo samo ljudi, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot navadnih majic.
0: Ne iščemo tega.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, govorimo o sobotnem Izorajdu v Kranju. Če vas skrbi kondicija, to ni tekmovanje. In nihče ne pričakuje, da boste 34 km odpeljali na polno.
1: Ne, nikakor, ker vozimo skupaj, tempo se prilagaja skupini, trasa pa je pretežno ravninska. In tudi to, pozor, električna kolesa so dobrodošla.
0: Tako, se pravi, če se radi zapeljete s kolesom, ampak nimate pa tiste ambicije, da bi vas naslednje leto klicali z profesionalne ekipe, popolnoma dovolj, to je to.
1: Zabeležite datum, sobota, 5. september v Kranju, prijavite se, to je potrebno, na Izoride in bodite zraven na finalu. Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Lepo jo je slišati, težjo jo je sicer izrečiti, ampak dejansko pa marsikaj lahko z njo rešimo. Zlata beseda oprosti v ritmu pozitive 4:20 je na uri.
1: Hm. Ja, res je, a ni to ena taka zlata vredna beseda? Ne?
0: Tako, in danes tudi vsi lovimo nekaj zlatega, zdaj upazo.
1: Ja.
0: Zlato priložnost, zlato medaljo, zlati trenutek.
1: Ja.
0: Jaz bi bil za začetek čist zadovoljen že zlatim burekom ob dveh zjutraj.
1: Ja, čeprav, ampak pazi, ne, veš, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Točno to, Golden prihaja v nadaljevanju, pa poljub vrtnice prinaša silo v našem ritmu še pred pol peto za podaljšan užitek.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
5: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Skupbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti na Celjskem obravnavajo nov primer spletne naložbene prevare. Občanko je sredi julija kontaktiral neznanec tuje telefonske številke in jo prepričal domnevno donosno naložbo v zlato in nafto. Najprej je kupila za dobrih 2000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu. Nato pa v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27 tisoč evrov. Ko je posumila, da gre za prevaro, je obvestila policijo. Na celjski policiji občane znova opozarjajo na previdnost.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo. Mislinja, 30, Trebnje, 31, Šoštanj, Šentjur, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Pragersko, 32 in Metlika, 34 stopine. Če imate danes kje zapraviti zunaj, zgodnje popovdne izkoristite, proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes do 34 stopin, jutri bolj prijetnejših 29, na Primorskem do 31, čez dan pa vedno več sonca, sreda in četrtek potem pa ostajata lepa, vroča in sončna.

0: Zastoji so še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti, tisti standardni, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, ter na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. V vseh zastojih ne pozabimo, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas in še tole. Novo šolsko leto je tik pred vrati in od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, pazite na njih in to vsak dan. Radar je še vedno v Primožu pri Šentjurju, sicer pa naj bo previdnost danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 080-13-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Dobrih 20 minut je do pete. Luka, mi imamo nov slovenski svetovni rekord, a? Tale pa ga traja kar dolgo.
0: Ja, in to zelo dolgo.
3: Ja, res.
0: Slovenski kegljač Uroš Stoklas je v Bosanski Gradiški kegljal neprekinjeno kar 25 ur na dan kot čudežniki. No in za eno uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord.
3: Ampak 25 ur kegljanja.
0: Čaki, pazi na te številke, res je noro, tudi tisti, ki ne kegljate, boste vedeli, zakaj gre, oziroma boste si dobili predstavo. Odigral je 26 iger in podrl 15.972 kegljev, torej v povprečju več kot 614 na igro.
3: Noro, zdaj mora rekord sam še Guinness uradno potrditi.
0: No, tako je. Mi pa lahko že zdaj potrdimo, da bi večina od nas ob 25 urah težko podrla karkoli drugega kot sebe.
3: Dej se sebe govor, Luka.

0: Jaz se naravno zobožujem sladka in azerbus, vedno v ritmu pozitiva, žvah 15 minut je do pete.
1: Ja, sem se spraševal, zakaj ljudje gremo na kolo. Ne? Včasih, ne vem, zaradi treninga, včasih zato, da malo zbistrimo glavo, zakaj.
0: Ja, tudi včasih sam, glih sam zato, ker je zunaj lep dan, pa je škoda sedeti doma.
1: No, dobro. In tale sobota je bolj iz te zadnje kategorije.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, točno to, ker pri Izorajdu rezultat dejansko ni bistvo. Ne gre za to, da nas je veliko skupaj, da se spodbujamo, da se imamo fajn, da uživamo v vožnji.
1: Pa da vseeno dobimo nekaj, česar na običajni sobotni turi nimamo.
0: Ja.
1: Poslušajte, zaprte ceste.
0: Da se sedeti doma.
1: No, dobro. In tale sobota je bolj iz te zadnje kategorije.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, točno to, ker pri Izorajdu rezultat dejansko ni bistvo. Ne gre za to, da nas je veliko skupaj, da se spodbujamo, da se imamo fajn, da uživamo v vožnji.
1: Pa da vseeno dobimo nekaj čest.

0: eno pa lahko za en dan občutimo, kako zgleda ena res velika kolesarska prireditev, to bo čudovito.
1: Zato 34 km v Kranju, to soboto, 5. septembra, v okviru festivala Merkur zavarovalnica Letap Slovenija Bar by Tour de France.
0: Tako, in če vas je zdaj že malo zamikalo, super, prijavite se na Easyride in gremo skupaj!
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Jaz, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem za vse, ki smo si že kadarkoli kdaj rekli. Ja, veš, tole pa ni dober za me. Pa smo šli vse na to. Včasih so to ljudje, ne? Včasih je to čokolada, včasih je to sporočilo Benik zjutraj, nekaterega res ne bi smel odgovoriti.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na čelu Gen energije Andrej Vizjak. Na Hrvaškem od jutri cenejši dizel. Sončno bo na severu možne plahe. K poslušanju novico z vami Romana Beravs. Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili z družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,67 evra, kar je cent več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 7 centov na 1,79 evra za liter, je na današnji dopisni seji sklenila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so danes protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
11: Izbrana glasba 80-ih.
12: Samo za vas.
11: Na Radiu Celje.

0: Radio Emphalia.
1: Vidno sme noi.
2: Gremo na ceste.
3: Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj tudi na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezami naprej po gorenjski avtocesti proti Brodu. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredite in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih in to vsak dan. Za vse sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče nam sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno do cilja.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Velenju je 5 čez 5.
4: Ritmu pozitive.
3: Pa nič čez prste. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže.
4: Oh, yeah.
3: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, in jaz mislim, da smo danes že na tisti točki ponedeljka, ko se lahko nehamo pretvarjati, da bomo naredili danes še kaj zelo produktivnega.
3: Govori ti to zase, veš, nekateri imamo še načrte.
4: Ja, še jih imam tudi. Jaz grem domov, nekaj dobrega pojem, pol pa čim manj odločitev, ki zahtevajo več kot dve možganski celici.
3: To si opisal pač en običajen večer, torej.
4: Ne, običajno porabljam samo eno možgansko celico.

0: Bruno Mars ve, kako se ponedeljko streže. The Lady, The Lazy Song v ritmu pozitive. 15. skoraj je čez peto in če ste se danes ob vsem tem kolesarjenju vsaj enkrat zalotili, da ste si rekli, no veš kaj, mogoče bi pa res šel. Sam povem, to je trenutek ponovate, ko nehamo iskati izgovore. Okay?
1: Ja, sploh, ker smo ti jih danes že skoraj vse pobrali.
0: Dejansko.
1: Ja, no, ni dirka, ni merjene časa, in tudi ni treba priti v vrhunski formi.
0: Pa še električno kolo dovolimo. Mislim, res zdaj nam pa počasi zmanjkuje materijala. No?
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, govor je seveda o Izo Rajdu. To soboto v Kranju 34 km sproščene skupinske vožnje po pretežno ravninski trasi.
0: Meni najbolj všeč, da lahko pridete tudi sami. Mm. Ni treba zdaj 3 dni po skupinah pisati, a bi kdo šel, da je no, res noben, jaz bi ful bi šel, pridite, priključite se ostalim in uživajmo skupaj.
1: Ja, ker se vozimo po zaprtih cestah, torej bo varno, za spremnim vozilom,
0: tako.
1: Brez merjena časa in s tempom, ki se prilagaja celotni skupini.
0: Tako, če vas vleče, prijavite se na Izo Ride, sobota, 5. september, Kran finale, Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: Nekateri zbirajo stare fotografije, drugi hranijo stare vstopnice od koncertov, vsi pa imamo kak večer, na katerega se še danes radi spomnimo. In ravno o tem govori, je govorila tale pesem o prijateljih, mladosti in tistih norih nočeh, ki jih sicer čas odnese, ampak spomini pa ostanejo. Ne bom pozabil na stare čase, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 čez 5.
1: Tako, in čez nekaj trenutkov pride tudi pesem za vse, ki smo se že kadarkoli prepričevali sami sebe, ne bom se zaljubil. In potem pride tista ena oseba, ne, in ti v 5 minutah podre vse načrte.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
0: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
0: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
0: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
11: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
10: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znaša je približno 330 tisoč evrov, dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Trenutno menjava je dotrajen parket, kar bo izboljšalo pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Z naložbo bodo v Konjiški športni dvorani zagotovili sodobnejšo, varnejšo in kakovostnejšo športno površino.

0: Pogled u nebo.
1: Tri dne Velenje 31, Vojnik, Polzela, Maribor, Celje, Šmarje pri Jelšah in Lenar 32, Pametlika 33 stopinj. Zdaj tako, danes po noči bo še malo ropotalo, predvsem na severu. Lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, jutri zjutraj kar frišno okoli 15 stopinj, čez dan pa prijetnih 29 na Primorskem do 31. Najprej jutri več oblakov, potem pa bo sonce spet reklo, evo me, in sreda bo še tu in tam malo poškropila v hribih. Četrtek in petek pa bosta že veliko, veliko bolj poletna, tako da dežnik za vsak slučaj še vseeno pustimo pri vratih, sončna očala pa kar naj ostanejo pri roki.
0: Gremo na ceste.
2: Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tukaj za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še tole opozorilo, še danes zadnjič. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih in to vsak dan. To je za zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še kaj, nam to sporočite na 080 13 02.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
3: Rezultati.
0: Tekme.
3: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in jaz mislim, da sva danes ljudem pobrala praktično vse izgovore, ne?
1: Ja, no, kaj pa, ne vseh, ne? Vse več še vedno ostane tisti, ja, v soboto se mi ne da.
2: Ja, no, ja, tega pa pač ne morava potem.
1: Ja, ne, lahko pa povemo, da bo pa veliko bolj zgodba, kot pa, veš, kaj, cel dan sem bil doma v soboto. To bo veliko boljšo.
2: Absolutno.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Yes. Zdaj tako, če imate radi kolo, dobro družbo in bi enkrat radi občutili, kako je, ko se pred vami cesta dejansko zapre za promet, pridite na Izo Ride.
2: To soboto, 5. septembra v Kranju, 34 km pretežno po ravnem, brez dirkanja in brez merjenja časa.
1: Ko pridete lahko s prijatelji, sodelavci sami, s klasičnim ali z električnim kolesom, vse je dovoljeno, samo tehnično, brezhibno naj bo, a prav?
2: Ja. Vse skupaj pa je del festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France, ki bo torej v Kranju 5. in 6. septembra.
1: Tako da kolo imamo, soboto imamo, Kranj vemo, kje je, zdaj manjka samo še prijava na Izo Ride.
2: In okay? Že gremo skupaj na veliki finale. Union Radler, Izo Tura.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: pozitive, dobrih 15 minut je do 6. in to je ena tistih pesmi, ki človeka kar mečken poboža. In danes mogoče tudi prav, ker imamo pred sabo en tak poseben večer.
1: Ja, isto je zadnji večer poletnih počitnic. Jutri pa spet polne šole, kaj ceste, zvezki, torbe. Pa vsi mi starši, ki bomo zjutraj petkrat rekli, a imaš vse? A si vse spakiral?
0: Pa vsi otroci, ki bojo petkrat rekli ja in pol šele pred šolo ugotovili, da ne.
1: Ampak se, glej, no, pač nekaj se konča, nekaj noga se začne, pa ja, mogoče tako. Je ravno to dober ponedeljkov pomnik tudi za nas, ne? Kaj, zdaj ni treba začakati nov let, pa rojstni dan, ali pa nek popoln trenutek.
0: Okay,
1: včasih je dost že navaden ponedeljek, da nekaj obrnemo, začnemo, ali pa da naredimo malo drugačne.
0: Ja, ampak sploh jutri, ne? Prvi september, a veš, nov začetek, novi načrti, povsod sami znaki.
1: Kaki znaki?
0: Ja, znaki, Luka, če bo jutri ob 7. zjutraj pred tabo kolona avtomobilov, pa otroci s torbicami in nekdo, ki išče copate, to je znak. To je znak, da so počitnice uradno fertik. Jo, Ace of Base v nadaljevanju pa. Bijelo dugme slišimo že prečesto. Naj bo zadnji avgustovski večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten. Naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
5: Najslajši zadnji dan počitnic. Sladoledno razvajanje. Sladoled podarimo mi, okus izbereš ti. Pride tudi medvede Kosmo. V ponedeljek ob 17. uri Supernova Mercator Celje. Supernova.
6: Iščete novo zaposlitev? GSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. GSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj
9: Poli. Karte, eventim.si.
10: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. V

0: Pant smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
1: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ružička nizkonapetostno omrežje RP1 smer Klanc. V Šentjurju med 8 in 13 na območju transformatorske postaje Krajnčica nizkonapetostno omrežje Brde. V Rimskih Toplicah med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice nizkonapetostno omrežje Novi Bloki Borovo. V Šmarju pri Jelšah med 8.30 in 13.30 na območju transformatorske postaje Spodnje Grdiče nizkonapetostno omrežje Grdiče. V Šmarju pri Jelšah med 8 in 9 uro na območju transformatorske postaje Loka pri Žusmu nizkonapetostno omrežje Loka ter v Rogaški Slatini med 11 in 12 uro na območju transformatorske postaje Ločen dol nizkonapetostno omrežje Kokovnik. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: Športnih 30.
1: Lepo pozdravljeni. Športni pregled minulega vikenda začenjamo z nogometom. Nogometaši Celja so v državnem prvenstvu doživeli visok poraz proti prvoligaškemu novincu Brinju, ki je zmagalo 4-1. Grosupeljčani so odločno začeli drugo domačo tekmo v prvi ligi Telemah, a je Celje povedlo po dobrih 15 minutah. Po napaki kapetana Nejca Pušnika je žogo prestregal Ivan Čalušić, jo podal Mateju Poplatniku, akcijo pa je po prepuščeni žogi Tilna Letonje zadetkom zaključil Veton Tuša. V nadaljevanju so imeli Celjani še nekaj priložnosti. Letonja je zaposlil Poplatnika, a se je z obrambo izkazal domači vratar Jaka Zrnec. Brinje je bilo blizu izenačenju v 26. minuti, ko je Jasmin Kurtić stresel le zunani del mreže. Domačini so pobudo kronali v 41. minuti, po napaki Pape Daniela je sledila kombinacija Maja Roriča, na levi strani pa je Nal Lankoren ob neodločnem celjskem branjenju natančno zadel za 1-1. Brinje je na to nadaljevanju tekme prišlo do velike zmage in presenečenja s 4-1.

Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo s košarko. Slovenska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prekinila niz porazov in v Tivoliju premagala Madžarsko z 92-77. S tem ostaja v igri za nastop na prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Katarju. Slovenija ima po 8 tekmah polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini. Na vrhu je Francija, sledi Finska, Slovenija pa je pri razmerju 4 porazov in 4 zmag skupaj s Švedsko in Madžarsko. Na svetovno prvenstvo se bodo uvrstile prve 3 reprezentance. Slovenci so proti Madžarom vodili vseh 40 minut. Tekmo so začeli z vodstvom kar 10-0 in tekmeca večino srečanja držali na varni razdalji. Ko so se Madžari v končnici približali na 7 točk, sta pomembni trojki zadela Klemen Prepelič in Rok Radovič. Prepelič je bil 24 točkami, 6 trojkami in 9 podajami najboljši posameznik Slovenije. Alen Omić je dodal 15 točk in 12 skokov, Aleksej Nikolič pa 18 točk in 6 podaj.

0: 30.
1: Zaključek današnjega športnega pregleda na Radiu Celje namenimo kolesarstvu. Španec Enric Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Na zahtevni gorski trasi od Vila Hoyose do vrha prelaza Etana je slavil dvoboje za zmago proti Britancu Oskarju Wanliju. Slovenski as Primož Roglič je bil tretji, zaostal pa je 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. Po tokratni etapi ima zdaj Mas pred Rogličem minuto in 18 sekund prednosti. Gal pa na tretje mesto zaostaja minuto in 39 sekund. Only je napredoval na četrto mesto, zaostaja 2 minuti in 20 sekund. Roglič je bil tako še najbliže najboljšim. Prav 36-letnik je bil tisti, ki je pokril veliko vodnih napadov iz skupine najboljših. Tudi v zadnjih 3 kilometrih je bil edini, ki je nadoknadil razliko, se priključil vodilnima, po novem napadu Masa, pa je popustil in ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem. Danes bo na Vuelti prvi prost dan, nato se bo v torek dirka nadaljevala z razgibano 10. etapo od Alcaraza do Elche de la Sierra.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Vezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Tokrat nam v rubriki Dve slovenski na en mah družbo dela Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje stran.

0: od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
1: Živo, mi dva so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, mi dva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
0: Manca Izmajlova z novo pesmijo Pojdiva na goro. Skladbo, ki že z naslovom vabi nekam višje, stran od vsakdanjega vrveža. Še preden se z Manco odpravimo proti vrhu, pa bosta z nami Uroš in Tjaša. Dve slovenski na en mah.
1: Živo, mi dva so Uroš in Tjaša, vi poslušate Radio Celje, mi dva vam pa želiva, da bi znali živeti življenje.
2: Nikoli ne veš,

Dve slovenski na en mah. Sem Manca Izmajlova in po več letih je tu moja nova pesem Pojdiva na goro. Feri Lajšček je dal besede, Benjamin Izmajlov melodijo, jaz pa upam, da bo vam podarila tisti občutek, ko pustite vse spodaj in greste malo više.

0: ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni.

0: oddaje. Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če bomo nekoč živeli na Luni ali Marsu, bomo tja skoraj zagotovo odnesli hrano, tehnologijo, znanost in arhitekturo. Kaj pa umetnost? Pozdravljeni, poslušate oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes nas torej zanima trenutek, ko galerija zapusti zemljo. Umetnost in vesoljski program sta povezana praktično od začetka sodobnega raziskovanja vesolja. NASA je že leta 1963 vzpostavila umetniški program, v katerem so umetniki spremljali in interpretirali vesoljske misije. Toda dolgo je šlo predvsem za umetnost o vesolju. Kasneje pa je umetnost začela potovati tudi v vesolje samo. Eden najbolj znanih zgodnih primerov je majhna aluminijasta skulptura Fallen Astronaut belgijskega umetnika Paula van Hooijdonka. Astronauti Apollo 15 so jo leta 1971 pustili na površju Lune ob plošči z imeni umrlih ameriških astronautov in sovjetskih kozmonautov. Umetniško delo je tako postalo spomenik na drugem nebesnem telesu. In to odpira precej nenavadno vprašanje, komu sploh pripada umetnina na Luni. Državi, ki jo je tja pripeljala, umetniku, človeštvu ali prihodnim prebivalcem Lune. Na Zemlji kulturno dediščino povezujemo z določenim krajem, narodom ali zgodovinskim obdobjem, v vesolju pa teh pravil še nimamo zares postavljenih. Danes umetniki razmišljajo še precej širše. Leta 2022 je projekt Moon Gallery na mednarodno vesoljsko postajo poslal zbirko majhnih umetniških del. V mreži velikosti le nekaj centimetrov so bila dela več desetih umetnikov. Ideja projekta pa je, da bi kultura nekoč dobila svoje mesto tudi na Luni. Zanimivo je, da vesolje pri tem ni samo nenavadna lokacija, galerije. Mikrogravitacija, vakum, sevanje in ekstremne temperaturne razlike spreminjajo način, kako se lahko umetniški material obnaša. Umetnik mora zato začeti razmišljati skoraj kot kakšen inženir. Kakšen material sploh lahko poleti z raketo? Koliko lahko tehta? Ali lahko predstavlja nevarnost za plovilo? Ali bo umetnina po nekaj letih še vedno enaka? In kaj pomeni ustvarjati za okolje, v katerem človek pravzaprav sploh ni naravno prisoten? Umetnost je bila skozi zgodovino skoraj vedno povezana s človeškim telesom, našimi očmi, našim gibanjem skozi prostor. Vesolje pa umetnika prisili, da razmišlja o prostoru, v katerem telo deluje povsem drugače. In ali umetniško delo, ki ga skoraj nihče ne more obiskati, še vedno sploh deluje kot umetnost? Galerija je bila stoletja prostor, kamor je človek prišel pogledati, v orbiti pa se razmerje obrne. Umetnina odpotuje nekam, kamor večina ljudi nikoli ne bi prišla in morda jo poznamo samo preko fotografij, podatkov in prenosa na zemljo. In s tem se pojavi zanimivo vprašanje, ali je prostor umetnosti tam, kjer umetnina fizično obstaja, ali tam, kjer jo doživlja občinstvo. O tem, kaj se zgodi, ko umetnost dejansko pristane na Luni in ko skušamo na nebo poslati skulpturo, ki nima nobene druge funkcije kot to, da je umetnost, pa v drugem delu daje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Februarja 2024 je ameriški lunarni modul Odysseus pristal na Luni. Na njem ni bila samo znanstvena oprema, na lunarno površje je prispelo tudi delo Jeffa Koonsa, Moon Phases, 125 majhnih skulptur Lune, zaprtih v prozornem ohišju. Vsaka meri približno 2,5 cm, projekt pa povezuje fizično delo na Luni, večjo različico na Zemlji in digitalni zapis. To pomeni, da danes vprašanje, ali smo umetnost že odnesli na druga nebesna telesa, nima več hipotetičnega odgovora. Seveda smo jo. Še bolj radikalen pa je bil projekt ameriškega umetnika Trevorja Paglena Orbital Reflector. Njegova zamisel je bila v nizko zemljsko orbito poslati satelit brez znanstvene, komunikacijske ali komercialne naloge. Iz njega naj bi se razvila velika odsevna skulptura, ki bi z površja Zemlje izgledala kot umetna zvezda, ki počasi potuje po nebu. Satelit so leta 2018 dejansko izstrelili, vendar se skulptura zaradi tehničnih in administrativnih zapletov na koncu ni razvila. In ravno to naredi projekt še bolj zanimiv. Pokazal je, da umetnik, ko vstopi v vesolje, ni več sam. Potrebuje raketo, inženirje, dovoljenja, komunikacijsko infrastrukturo in celoten sistem vesoljske industrije. Umetnost se tu sreča z zelo konkretnimi omejitvami tehnologije. Hkrati pa se spremeni tudi pojem ateljeja. Atelje ni več samo prostor, kjer umetnik izdeluje delo, ampak lahko postane laboratorij, nadzorni center ali pa celotna mreža ljudi in naprav, ki umetnino spravijo v orbito. Umetnik tako postane del interdisciplinarne ekipe, podobno kot pri velikem znanstvenem projektu. Hkrati pa vse to odpira novo vrsto etičnih vprašanj. Če lahko umetnik pošlje skulpturo v orbito, koliko takšnih objektov lahko pošljemo, preden začnejo prispevati k problemu vesoljskih odpadkov? Kdo je tisti, ki odloča, kaj sme ostati na Luni? Ali bo površje Lune nekoč kulturna krajina, polna spomenikov, umetnin, logotipov in sledi različnih držav in podjetij? In kdo bo čez 100 ali 1000 let skrbel za to dediščino? Mogoče bomo nekoč govorili o restauratorjih lunarnih spomenikov, podobno kot danes recimo govorimo o restauratorjih fresk in gradov. Mogoče bodo prve človeške sledi na Luni nekoč zaščitena kulturna dediščina, ki je ne bo dovoljeno predstavljati ali pa se je sploh dotikati. Človek očitno v vesolje ne odnaša samo tehnologije, odnaša tudi potrebo, da za seboj pusti simbole, zgodbe in predmete, ki nimajo zgolj uporabne funkcije. Morda je prav to ena najzanimivejših lastnosti naše vrste. Kamorkoli pridemo, prej ali slej začnemo ustvarjati kulturo. Nova dimenzija umetnosti zato morda ni več samo nova galerija ali nov digitalni medij, mogoče je naslednja dimenzija dobesedno prostor zunaj Zemlje. In mogoče bo zato nekoč najbolj zanimivo vprašanje, ki si ga bomo zastavljali ob prvih umetninah na Luni ali v orbiti, pravzaprav zelo preprosto. Kaj nam povejo o nas samih in o naši potrebi, da tudi v popolnoma neznanem okolju pustimo nekaj, kar presega naš vsakdanji obstoj? Kajti, če bomo nekoč res postali vesoljska civilizacija, bodo umetnine, ki jih bomo pustili za seboj, morda nekoč pripovedovale našo zgodbo, takrat, ko se bomo sami še zelo težko spomnili, odkot smo prišli. Poslušali ste oddajo Nova dimenzija, v vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev od

0: eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

А не спрашават кей ми е. Не, не ми се да.